na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ti, Vlado. Da nekaj mi pove, no. Kaj hudiča pomeni zacumprala?
1: Zacumprala, to je, na primer, v cirku se te zacumprajo, ne? Lovneš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil, pa so me tam imeli za točko, da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes pozna, ne da? Ampak je v redu. Si fajn, veš.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom.

0: Koroško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V ponedeljkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddaji Odprta meja in Jezikovni orehi.

0: prvá ponovita oddaje. Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ob 71. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe so predstavniki osrednjih manjšinskih političnih organizacij znova opozorili, da njen 7. člen še vedno ni v celoti izpolnjen. O tem v nadaljevanju pa tudi o položitvi temeljnega kamna za nov mednarodni center za usposabljanje v primeru gozdnih požarov v selah ter dobrodelnem koncertu za otroški vrtec Kekec v Velikovcu.

0: Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah so v minulih dneh ob 71. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe znova opozorili, da njen 7. člen zaščitnik manjšinskih pravic še vedno ni v celoti izpolnjen. Pri Narodnem svetu koroških Slovencev so spomnili na leto 1958, ko se je število dvojezičnih osnovnošolcev zaradi nasprotovanj obveznemu dvojezičnemu osnovnošolskemu izobraževanju zmanjšalo z 12 tisoč na okoli 2300. Danes koroški Slovenci zahtevajo, da bi se lahko otroci slovenščino učili od jasli do univerze. Dvojezično sodstvo pa je mrtvo, obstaja samo na papirju, so še zapisali ob obletnici. Opozorili pa so tudi na neizpolnjene obljube iz memoranduma iz leta 2011 ob kompromisu v postavitvi dodatnih dvojezičnih krajevnih napisov. V njem je zapisana obljuba o rešitvi slovenske glasbene šole in pa nov zakon o narodnih skupnostih. Letos mineva 50 let od njegove vzpostavitve, predsednik Valentin Incko.
1: Ja, to bi moralo biti letos ob tej obletnici, vendar sem jaz skeptičen. Pred 50 leti bi so bili drugi časi. Ne vem, ali smo tedaj že imeli fax mašine ali pa niti ne. Sigurno nismo imeli socialnih medijev in tudi atmosfera je bila na Koroškem še taka, da je bila zelo restriktivna. Zdaj pa se govori o dobri klimi in bi bilo prav, da bi tudi novi zakon to reflektiral, da bi bil malo bolj širokogruden, ker konec koncev se širokogrudnost izplača.
0: Na neizpolnjene obljube, predvsem na področju dvojezičnega šolstva in sodstva, opozarjajo tudi pri Zvezi slovenskih organizacij, kjer ugotavljajo, da se je v zadnjih letih sicer vzpostavilo pozitivno vzdušje, ki pa ni samoumevno. Končno uresničitev manjšinskih pravic pa so zahtevali tudi člani konference predsednikov avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, nujne so reforme na področju pravic narodnih skupnosti, izobraževanja in sodstva. Izpostavljajo tudi nujnost ustanovitve šolskega središča narodni skupnosti na Dunaju, da bi denimo lahko koroški Slovenci imeli možnost dvojezičnega pouka tudi v avstrijski prestolnici.

0: V dvojezični občini Sele na avstrijskem Koroškem so v ponedeljek položili temeljni kamen za gradnjo varnostnega centra Sele. Nastal bo mednarodni vadbeni center za varstvo pred gozdnimi požari in drugimi naravnimi nesrečami. Skupaj z občino Dravograd so v okviru geoparka Karavanke pridobili evropska sredstva iz naslova Interreg Slovenija-Avstrija. Nov vadbeni center v Selah bo stal 1,8 milijona evrov oziroma, kot je povedal župan Sel Heri Bert Kulmeš.
1: Ja, v bistvu govorimo o skupnem projektu našega gasilskega doma in naš partner Dravograd, Libeliče. Skupno bomo se lotili tega projekta Interreg, te podlage srednja mestu. Smo jih dobili tudi finančna sredstva in to je za nas podlaga, da sploh lahko tole uresničimo. 350 kvadratnih metrov skupne površine in v bistvu gre za to, da bomo se naše težišče tukaj v Selah, pri gasilcih bo to enostavno zaščita proti požaru na težkem terenu, v gorskem svetu in proti gozdnem požarom. Tam se bodo šolali in z pomočjo tudi gasilske zveze bo to šolanje nastalo. In na drugi strani v Travgradu pa seveda bo pa tam težišče zaščita proti poplavam in tudi šolanje. In tako se bomo potem izmenjali. Mi se bomo šolali obratno s temi stvarmi in obratno, kot rečeno, pa Travgrad na svojem področju, da bojo tam postali mojstri.
0: V Libeličah bodo gradili mednarodni vadbeni center za zaščito pred poplavami. Centra bosta namenjena praktičnemu usposabljanju, sodelovanju med intervencijskimi enotami z obeh strani meje in krepitvi strokovnega znanja. Centra pa naj bi služila tudi usposabljanju gasilcev iz širše obmejne regije.
1: Tako bi to ne bilo v regionalnem smislu, se pravi tukaj pri nas, tudi seveda na Koroškem, v celi regiji, da bomo z našo pomočjo in s pomočjo deželne gasilske zveze, da bodo možnosti nastali za šolanje na tem področju s tem težiščem.
0: Projekt je nastal na podlagi čezmejnega projekta Karamon geoparka Karavanke, v katerem občine sodelujejo na področju zaščite pred poplavami in drugimi naravnimi nesrečami. Kot je povedal direktor geoparka Karavanke Gerald Hartmann, se je prav pri tem projektu pokazala potreba po izobraževanju intervencijskih enot.
2: Imamo pač tudi v namen, da pridobimo čezmejni koridor za intervencije in takoj smo seveda tudi ugotovili, da imamo kar večjo potrebo za izobraževanje, kaj to sploh pomeni iz velika organizacije, komunikacije v primeru skupne čezmejne intervencije. In to zadevno smo potem razvili to idejo, ja, da bi res zelo pomembno in smisleno bilo, da tudi v ta del investiramo, kar se izobraževanje naših gasilskih društv tiče. In smo bili v srečni situaciji, da smo dve občine najdli, ko so po bolj ugodnih primerov v stanju, da zgradijo nove gasilske dome in to zadevno smo se potem z te vsebine priključili.
0: Gre torej za nov mejnik pri čezmejnem sodelovanju na področju ukrepanja ob naravnih nesrečah.

0: Večjezični vrtec Kekec pripravlja velik dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za dokončanje izgradnje novega večjezičnega vrtca v mestu Velikovec. Župnija Velikovec jim ni podaljšala pogodbe za obstoječi vrtec, zato so morali iskati nov prostor. Kupili so novo hišo, kjer zdaj urejajo zasebni večjezični vrtec, tja pa se morajo preseliti že do konca julija. Prostora bo za 20 otrok, je povedala vodja vrtca Gaja Galvani Kasl.
1: Večjezični otroški vrtec Kekec je zelo pomemben za mesto Velikovec, ker pri nas res slišiš vse tri jezike in slovenščino in nemščino in italijanščino, res uživo in res otroci, ko grejo proč iz našega vrtca, se pravi Kekci, ki grejo v šolo, res govorijo tri jezike. In ne samo imeli smo eno uro slovenščine, pri nas se res jezik živi in govori. In na tem pa delamo in vem, da smo kvalitetni in prav zaradi tega imamo neskončno čakalno listo otrok.
0: Hišo je sicer za 410 tisoč evrov kupila delovna skupnost dvo- in večjezičnih vrtcev. Denar za obnovo 104 tisoč evrov pa sta poleg vrtca prispevala še dežela Koroška in Slovenija, vendar pa sredstev za dokončno obnovo zmanjkuje. Na dobrodelnem koncertu, ki bo v sredo 27. maja ob 17. uri v Neuburg v Velikovcu, bo nastopilo 8 pevskih zborov, vokalistov in vokalnih skupin.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, poslušali ste oddajo Odprta meja. Pripravila sva jo tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kosk-Namuš. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Večkrat se srečamo z besedo bolnik in pacijent. Če ste zdaj zamahnili z roko, misleč, pa se to je isto, no potem morate obvezno prisluhniti današnjim jezikovnim orehom.

Kdo je bolnik in kdo pacient? Da bi lahko razpravljali o možni zamenljivosti izrazov bolnik in pacient na podlagi njunega pomena, ju moramo najprej natančno pomensko testirati. Test pa opravimo na portalu Fran. Bolnik je bolan človek. Pacient pa je človek, bolan ali zdrav, deležen zdravstvenega varstva ali zdravstvene oskrbe. Nič lažjega, a ne? Današnja jezikovna dilema ni tako zelo rešljiva, kot se zdi na prvi pogled. Pa preverimo, kaj se skriva še v samem jedru zdravstvene jezikovne zadrege. Bolnik je pacient, pacient pa ni nujno bolnik. Enostavno. Ampak da bi dosledno upoštevali terminologijo na področju zdravstva in zdravstvenih storitev, moramo za znane pojme uporabljati uveljavljena poimenovanja, tista, ki jih določa posamezna stroka. Zakon o pacientovih pravicah termina bolnik in pacient izenači v pomenu pacient, bolnik ali drug uporabnik zdravstvenih storitev v odnosu do zdravstvenih delavcev ali izvajalcev zdravstvenih storitev, ne glede na svoje zdravstveno stanje. Strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa so razmerje med bolnikom in pacientom opisali nekako takole. Jure zboli za virozo, ne obišče zdravnika in počiva doma. Jure je v tem primeru, ja, bolnik, vendar ne pacient. Če bi Jure zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja obiskal zdravnika, bi bil bolnik in pacient. Da bi Jure lahko podaljšal veljavnost svojega vozniškega dovoljenja, mora opraviti zdravstveni pregled. Jure je v tem primeru pacient, ja, ampak ni bolnik. Je bolje uporabiti slovensko različico bolnik? Pri pisanju uradnih besedil, predvsem pri razsodnem izbiranju besedišča, moramo upoštevati jezikovno-kulturno in jezikovno-politično načelo, ki daje prednost domačim poimenovanjem pred tujimi. V primeru bi morali poimenovanju bolnik dati prednost pred poimenovanjem pacient, vendar pri tem ne smemo pozabiti, da poimenovanji nista sinonimni in tako zamenljivi, čeprav je lahko oseba bolnik in pacient hkrati. Zato pacienta ne smemo brez premisleka zamenjati z bolnikom. Če želimo zajeti vse uporabnike zdravstvenih storitev, pa je bolje uporabiti izraz pacient.

0: Ali veste, zakaj ženske nismo nikoli bolane? Prvič, ker sklanjanje brez izpada A ni knjižno. Bovna, bovne, bovni, bovno, bovni z bovno. In drugič, ker naši dragi brez nas ne bi preživeli tako bolano norega dnevnega tempa in bi imeli zjutraj oblečeno bolano zmečkano srajco. Pa lep pozdrav.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.

0: Polcarčko izziv na Koroškem radiju. Kako se imenuje največji družinski festival na Koper? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš. Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Držela
4: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
1: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040-190-343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
10: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
11: Za razumljivo branje brez ovir in napora.
12: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
9: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
13: Brez ovir za vse.
14: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
15: Vsi imajo pravico do branja.
16: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
17: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
9: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervar z metakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali spust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija. Ali rezervar poči, ali se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala najprej neha destabilizirati regijo in napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padalka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčenju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristal na gozdni cesti. Poznavalci so srečen razplet označili za pravi čudež.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
5: Dobro jutro. Z vremensko napovedjo danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 28 do 33. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, tudi v četrtek kaže na sončno vreme. Jutranje temperature pa so precej visoke, 16 stopinje v Mežici in na Ravnah, v Slovengradcu pa 14.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Še na ceste to jutro promet poteka brez večjih posebnosti, vi pa nas obveščate na 041-727-727. Srečno pot želimo vsem.
8: Koroško jutro s Špelo Šalc.
5: 3 minute čez šesto je dobro jutro, nov teden, dobro jutro, nov dan, ponedeljek, 25. maj. Nekoč dan mladosti. O uspehih koroških mladih pevcev v današnjem jutru, pa o bližajočem se krogu življenja v Ravenskem parku in nova nagradna igra. Pa seveda še o vsem novem, no ne ravno o vsem, ampak z dobro kavo prelistamo vsaj nekaj tem.

Dvignila je jadra, Neša, dvigamo jih tudi mi v novem ponedeljku, 10 minut čez šesto je. Dobro jutro z Koroškega radija. Po vročem vikendu, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj Celzija, vremenska napoved kaže, da bo vroče tudi danes, pa ne samo danes, vse do konca tedna. Danes se bo čez dan segrelo tudi do 31 stopinj. Kljub temu pa lahko v prihodnjih dneh pričakujemo tudi plohe in nevihte, je zapisano na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Gremo v Štajersko prestolnico. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubioza kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo na različnih prizoriščih znova zelo raznolik program. No, po vsej Sloveniji pa bo od danes pa do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje, če le gre. Migajmo na vse zgodaj, tudi mi ob dobri glasbi 12.6. Magic in Sunday Fun Day.

0: I got my mind set on you in George Harrison. Dobro jutro, še slabe 3 minute do pol sedme. Baby goodbye in Ale Farben v nadaljevanju, še prej pa čebela. Vzgoji čebelarskega podmladka so namenjeni šolski čebelarski krožki.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dankuchen studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dankuchen studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dankuchen studio Slovengradec.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
0: radio. Oh, kako je vroče.
5: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
6: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
8: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
8: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
8: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
8: Čak, še parni valjak.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
12: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi

0: zadovoljni.
1: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Prijazno ponedeljkovo jutro voščim Mateja Kotnik. Začnimo ga s pridnimi čebelicami. Zgodovina čebelarjanja v Mislinjski dolini sega v čas poselitve Slovanov. Tradicija je dolga, mladih čebelarjev pa k sreči je veliko, več Karin Potočni.
4: Čebelarski krožki na osnovnih šolah so namenjeni vzgoji podmladka. V Slovengradcu je mlade čebelarje skupaj z ženo Olgo dolga leta vzgajal Janez Baver, v dveh mandatih tudi predsednik čebelarskega društva Slovengradec Mislinja, ki pojasnjuje, zakaj so ravno čebele tako pomembne pri vpraševanju. Pravite, da so čebele otroci sonca, zakaj?
5: Ja, čebela je otrok sonca, zjutraj v čebelnjak. Čebelnjak mora biti obrjen proti jugovzhodu nekje, tako da prvi jutranji žarki obsijejo čebelnjak in takrat se prve čebelice odpravijo zjutraj na oglede, prinesejo najprej vodo, potem pa okrog na oglede, da vidijo, kje v katerem delu so medovite rastline, kateri med bojo nabirale, in pri tem, ko nabirajo čebele medičino, tudi oprašujejo cvetje. Lahko rečem, da čebela je ena taka posebna sorta živali, ker zjutraj, ko one vidijo, da medi, na primer, da medijo jabolke, potem bojo cel dan se tisti pan obrnil in bojo nabirale samo jabolke.
6: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
7: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
6: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
7: Dankühen Dravograd.
8: Po večini sončno vreme nas čaka danes z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature od 27 pa do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne lahko zagrmi, tudi v četrtek kaže na sončno vreme. Temperature pa že rastejo v ponedeljkovem jutru, Ravne 15 stopinj, Slovenj Gradec 14, Mežica 6.
9: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
8: Gremo še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041 727 727.

17 minut še manjka do 7. Dobro jutro, Koroška. To jutro smo že govorili o dnevu mladosti, ki smo ga nazadnje praznovali leta 1987. Je pa danes zanimivo dan brisače, ki ga praznujejo po svetu kot poklon Douglasu Adamsu. To je bil angleški pisatelj s smislom za humor, katerega najbolj znano delo je Štoparski vodnik po galaksiji. A se je začel kot radijska serija, kasneje je bil prirejen v televizijsko serijo, pa tudi knjižno, in na ta dan pisateljevi privrženci ves dan okrog vratu nosijo brisačo. Ta pa se nanaša na odlomek iz njegovega priljubljenega niza komedij Štoparski vodnik po galaksiji. Kdaj ste nazadnje štopali in zakaj ne štopamo več? Tudi drugi časi.

0: Marsikdo je neprilagojen ali pa je neprilagojena družba. Kako pestro in veselo je bilo za vikend v naši porodnišnici, pravijo babice, kar veselo. Trije fantki in tri deklice so novi. Čestitke.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: radio. Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli. Za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš. Prižihova ulica 5, Ravna na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še. Pokliči 051 343 905. Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilije Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilije, kjer se udobje začne.
7: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
8: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
7: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
9: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
10: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
11: Ruxi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Razpis podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev in varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite 02 87 87 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj pod Gonjami, PSO Nove hiše med 8 in 10 uro, Spodnje Dolže, Mislinska Dobrava 68 pa med 8.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Blur in Song 2. Dobro jutro. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ella Langley v nadaljevanju in nekaj countrya Choosing Texas. Dobro jutro, Koroška, ura je 7.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro želim, Darja Štraustisu. Po družbenih omrežjih odmeva oster spor med odhajajočim in novim premijejem. Robert Golob je namreč ostro obsodil telefonsko čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja novemu mandatarju Janezu Janši. Golob trdi, da Janša s podporo Izraelu postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine. Janša pa mu odgovarja, naj ne zlorablja vladnega profila in ga sprašuje, zakaj je njegova vlada pred kratkim sploh odstopila v tožbe proti Izraelu. Združene države Amerike in Iran pa zaključujejo pogajanja o okvirnem sporazumu, ki bi lahko uradno končal vojno na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da načrt predvideva odprtje strateške hormuške ožine in konec jedrskega programa, a opozoril, da podrobnosti še usklajujejo. Izrael si med tem v podpori Washingtona še naprej pridržuje pravico do napadov na tarče v Libanonu. Za konec pa še, pokončna hoja in večji možgani so glavni razlog, da kar 90% človeštva pri delu uporablja desno roko. Nova študija oksfordskih znanstvenikov na več kot 40 vrstah primatov dokazuje, da se je ta lastnost utrdila, ko so naši predniki stopili na dve nogi. S tem so osvobodili roke za uporabo orodja, kasnejši razvoj možganov pa je desničarstvo dokončno zakoreniril v človeško evolucijo. Izjema so bili le izumrli praljudje z manjšimi možgani, pri katerih desna roka ni tako izrazito prevladovala.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Vroč teden je pred nami, sončno bo danes, nekaj spremenljive oblačnosti, temperature pa od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri, pretežno jasno vreme, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva lahko zagrmi, tudi v četrtek kaže na sončno vreme. In temperature v ponedeljkovem jutru 16 stopinj v Mežici, Slovengradec in Ravne 15.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Še na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti, če je drugače, 041-727-727. Pa srečno pot.
6: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Skoraj 4 minute čez 7 je dobro jutro. Mladi koroški pevci so v samem vrhu slovenskega jagodnega izbora. Tokrat je zlato priznanje na državnem tekmovanju prejel otroški pevski zbor iz Ribnice na Pohorju. Več o tem po pol osmi, še prej šport.

Tina Turner in Bryan Adams, It's Only Love. 11 minut čez 7 je dobro jutro, Koroška. Obljubili smo nekaj športa. Najprej za osvežitev na led. Hokejisti Italije so na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Friburgu osvojili prvo točko. Proti Danski so izgubili po kazenskih strelih z 2-3, Sloveniji pa danes večer zadostuje ena točka proti Italijanom za obstanek. Italijanski dirkač Formule 1 Kimi Antonelli je v Montrealu dobil nedeljsko dirko za veliko nagrado Kanade in še četrtič zapored stopil na najvišjo stopničko. Drugi je bil Lewis Hamilton, tretji Max Verstappen. Še domov slovenska judoistka, dravograjčanka Evgenija Gajić je na tekmi svetovne serije African Open v Alžiru osvojila zlato kolajno v kategoriji do 70 kg. Bravo, punca!

Modro in rdeče, 18:07, najbrž bomo danes vse barve videli, ker bo spet vroče. In za vikend so padle 30-tice, ki je bilo najbolj vroče, čeprav je do začetka meteorološkega poletja še cel teden, pa se sodeč po današnjih temperaturah zdi, da je poletje v Slovenijo že prispelo. No, podatki vremenskih postaj kažejo, da so temperature čez dan v več krajih po Sloveniji dosegle, pa tudi presegle 30 stopinj. Najbolj vroče je bilo na območju Goriške, Krasa in Vipavske doline. 30-tico so zabeležile postaje Bilje pri Novi Gorici, Tolmin in Litija. Arso sicer vse še do konca tega tedna napoveduje vroče ozračje s temperaturami do 30, ponekod tudi več. Kako pa kaže daleč naprej? No, od četrtka do naslednje nedelje bo sončno vreme z nekaj oblačnosti, pa tudi možnostjo za kakšno popoldansko ploho ali nevihto predvsem v hribovitih krajih. Od naslednje nedelje pa se verjetno za padavine nekoliko poveča. Popoldanske temperature se bodo po večini gibale med 25 in 30 stopinj Celzija, sicer pa poletje je, ja, tu še pred junijem, ta prihaja na vrsto naslednji ponedeljek. 19:07, 25. maj je danes, nekoč dan mladosti.

0: Crowded House in Don't Dream It's Over. Še minuta in pol do pol osme. Ed Sheeran v vse svoji nežnosti, Thinking Out Loud v nadaljevanju. Še prej pa zaradi sanacije po poplavah občine v likvidnostnih težavah. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kako se imenuje največji družinski festival na Koper? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za Adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
2: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Varna Havana, ko sonce zajaha.
2: Osmi Holcerčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
4: Mi smo za žur, daj se začne.
2: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
5: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
6: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Glasbena šola Slovengradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni.
9: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo.

0: gratis?
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
0: Za več informacij pokličite 051-647-541. Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Tiste občine, ki se še vedno ukvarjajo sanacijo po poplavah leta 2023, so v vedno večjih likvidnostnih težavah. Razmere je opisal župan Preval Matic Stasič.
3: Skoraj vse občine smo v težkem likvidnostnem položaju, predvsem po sanaciji po poplavah. Zaradi tega, ker so postopki od začetka pa do konca trajajo zelo dolgo, da priješ do finančne sredstva, je treba zagotoviti likvidnostne finančne vire, ker če bi mi čakali, da pridemo do pogodb z izvajalci, pol mi ne bi imeli 20% narejenega, toliko ko imamo narejenega na komunalno cestni infrastrukturi v občini Prevale. Sanacijski program se pa zaključi leta 28 in je treba narediti vse, kar je možno, mi delamo vse, kar je možno, ampak kar je izven nas, pač vseh stvari ne moreš šlati in likvidnost je en izmed velikih težav, predvsem kratkoročna likvidnost.
2: Na Prevaljah ocenjujejo, da bi sanacijo po poplavah lahko zaključili do leta 2028. Do takrat jih med drugim čaka zahtevna sanacija nekaterih velikih plazov.
4: Poletje imamo, po večini sončno vreme danes z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno bo, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Tudi v četrtek kaže na sončno vreme. V Mežici 17 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne 16. Še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vi nam povejte, če se kaj dogaja na
5: 041-727-727.

0: Morčiba letos tudi na festivalu Lent, Rome wasn't built in a day, 15 še manjka do 8. Dobro jutro. Slovenci smo znani po ubranem in lepem petju. In z učenjem začnemo zelo zgodaj. V vrtcih nadaljujemo pa intenzivno v osnovnih šolah. No, šole med sabo pa tudi tekmujejo. Najboljše se, po mnenju strokovnih spremljevalcev, uvrstijo na državna tekmovanja. In tako se je letos znova tja prebil otroški pevski zbor osnovne šole Ribnica na Pohorju. Učiteljica Urška Pečonik je med drugim povedala tudi, zakaj je zborovsko petje dobro za otroke.
1: Meni se zdi, da jih v prvi vrsti zelo poveže. Kak recimo v takih težkih trenutkih, ko je reže naporno, ko smo že toliko krat prepeli pesmico, pa ko jih vidiš, kako poznajo en za drugega, se potruditi, pa iti čez tisto, ko se ti ne ljubi več, pa ne bi več, pa pol rečeš, pa bom za cel zbor.
0: Več o tem ujamete po 8. uri. Billy Idol nadaljuje Dancing with Myself. En lep ponedeljek vam želim.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Tudi najbolj uspešne zgodbe lahko terjajo svoj davek.
2: Opažal sem na dnevni bazi, da postajamo v bistvu malenkost živčni nezadovoljen ob nečem, kar najrajši delam. In to je bilo neko opozorilo, da očitno sem v napačnem okolju, kar se je na koncu izkazalo za resnico.
1: Kako se je heavy metal Stilen Hudrap spoprijel z izgorelostjo?
3: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
4: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš. Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki, ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Knjižnica Velenje vas v torek 26. maja ob 10.30 vabi v predverje mestne knjižnice Velenje, kjer bo potekal zaključek bralne značke v lahkem branju. Predstavili bodo vodnik po knjižnici v lahkem branju, ki ga je izdala knjižnica Velenje in sodelujočim podelili priznanja. V programu bodo sodelovali tudi učenci CVI-ju Velenje, prijazno vabljeni na dogodek. Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da bo potekal tečaj in izpit varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki v torek 2. junija ob 17. uri v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali. Cena je 280 evrov. Prijave zbirajo na 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil. Učite se od uspešnih in zapeljite varno v življenje.

0: Žan Sečič, vse bilo je prav, Sija nadaljuje. Ostanite z nami, ura je 8.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor bo odločal o sodi interventnega zakona, ki malim samostojnim podjetnikom obeta skoraj prepolovitev obveznih mesečnih prispevkov. Novi status mikro-SP-ja bi obsegal okoli 22 tisoč podjetnikov z letnimi prihodki pod 18 tisoč evri. Ti bi namesto sedanjih 650 plačevali le še 310 evrov mesečno. Sindikati so z uložitvijo podpisov za referendum ukrep začasno zaustavili, se opozarjajo na uničujoč 90-milijonski izpad v pokojninski in zdravstveni blagajni. Opozorili so tudi, da bi dejstvo, da nižji prispevki veljajo za SP-je z manj kot 18 tisoč evrov prihodkov, lahko tiste blizu te meje spodbujalo k delu na črno, da bi še obdržali se pod pragom. Nova koalicija pod vodstvom Janeza Janše pa danes začenja uradne pogovore o razdelitvi ministerskih stolčkov. Novi mandatar mora listo s 15 ministerskimi kandidati v državni zbor vložiti najkasneje v dveh tednih, a glede na njegove napovedi bi se to lahko zgodilo že v prihodnjih dneh. Pred končnim glasovanjem o celotni ekipi vse izbrance čakajo še javna zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Gibraltarski makaki pa so našli nenavaden način za zdravljenje prebavnih težav po nezdravi prehrani. Nova mednarodna študija razkriva, da opice vse pogosteje jedo zemljo, s čimer si lajšajo hude želočne težave. Te jim povzročajo čips, sladoled in čokolada, ki jih brez sramu kradejo turistom. Znanstveniki podarjajo, da gre za obliko samozdravljenja, saj mikroorganizmi v prsti pomagajo umiriti njihov ponoreli črevesni mikrobiom. Hranjenje opic je sicer strogo prepovedano, kršiteljem pa grozi več tisoč evrov kazni.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Po večini sončno vreme nas čaka danes z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 33. V sredo najprej precej jasno, sredi dneva in popovdne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, v četrtek pa znova kaže na vroče in sončno vreme. 18 stopinj je ta hip na Ravnah, 17 v Slovengradcu in v Mežici.
4: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, 3 minute čez 8 je. Trdo delo, vaje in še enkrat vaje pripeljejo do vrhunskih uspehov tudi pri zborovskem petju v osnovnih šolah. No, tako je bilo tudi v osnovni šoli Ribnica na Pohorju, kjer je njihov otroški pevski zbor osvojil zlato medaljo. Poklicala sem na to šolo, kjer je vsega skupaj le dobrih 80 učencev. Pojejo pa košus.

0: Barni valjak in ugasi me. 9 minut čez 8 je dobro jutro. V ponedeljku sonce je štartalo, temperature tudi precej visoko, danes do 30. Mi pa smo obljubili petje. Minuli teden je v Zagorju ob Savi potekalo državno tekmovanje otroških pevskih zborov, ki poteka vsaki 2 leti. No, osnovna šola Ribnica na Pohorju tokrat ni sodelovala prvič, gre pa za jagodni izbor otroških pevskih zborov Slovenije. Otroci iz Ribnice na Pohorju so tokrat osvojili zlato priznanje. Čestitke njim in učiteljici Urški Pečonik. Lep pozdrav v Ribnico.
1: Ja, lep pozdrav.
0: Mogoče za začetek, kako je bilo?
1: Jaz bom rekla naporno, ampak na konc dneva smo bili pa vsi napolnjeni z eno energijo, tako pozitivno, da je bil res en tak čudovit dan.
0: Super. Ampak doseči tak rezultat je na vaški majhni šoli še posebej težko. Mislim, a imajo vsi otroci v Ribnici na Pohorju tak posluh?
1: Jaz gledam, da je v Ribnico kar nekak položeno zibko. Seveda, nekateri kar hitro že pokažejo te spretnosti na področju glasbenega posluha, nekateri kasneje. Opažam pa zdaj skozi leta, da z neko redno vajo, pa z neko doslednostjo res lahko vsakemu otroku nekako pomagamo, da preko slej razvije ta melodični, ritmični posluh. Nekateri v že vrtcu, nekateri v drugem razredu, nekateri v četrtem. Se mi pa zdi, da pač če jim malo pomagamo, da lahko potem lažje oziroma prej pridejo do tistega svojega najvišjega možnega nivoja.
0: Torej se posluha da naučiti. No, najbrž je tudi vaj v povprečju precej več kot sicer.
1: Ja, zdaj, ko smo se pripravljali na tekmovanje, sigurno je bilo kar nekaj dodatnih vaj. Mi sicer imamo redne vaje dvakrat tedensko, ampak takrat ni cel zbor zbran, smo v 2 ločenih skupinah. Imam pa letos to srečo, da otroke učim tudi pouk glasbe od 3. razreda naprej in potem tudi izkoristimo kako minutko, da kaj povadimo. Veliko krat zdaj v zadnjih tednih sem jih pa kar tak na hitro, po malci, ko smo se odpravljali nazaj v učilnice, hitro ustavila, pa sem jaz rekla, imamo minutko za vajo, da smo potrenirali kake težje dele. Da se mi zdi, da je to kar fajn pomagalo, da so tiste res take bolj zahtevne dele ponotranili, tam, ko je treba res se spomniti, aha, tu moramo pa zdaj tak zapeti, tu moramo tak paziti.

0: 16 čez 8 je, dobro jutro Koroška. Po telefonu se pogovarjam z učiteljico Urško Pečonik, učiteljico v osnovni šoli Ribnica na Pohorju, kjer je njihov otroški pevski zbor dosegel zlato priznanje na državnem tekmovanju. Očitno v Ribnici na Pohorju pesem se sliši ves čas. Kako pa učiteljica Urška Pečonik izberete pesmi, da se všeč tudi otrokom? Včasih smo veliko poslušali recimo Bitenca, njegovih pesmi, danes je malo drugače.
1: Ja, zdaj, kadar pač se prijavljamo na tekmovanje, seveda moramo upoštevati razpisne pogoje, torej, da mora biti vseena slovenska ljudska, vseena slovenskega skladatelja, potem mora biti dvoglasna pesmica tudi na državnem tekmovanju, pa ena mora biti obvezno izvedena brez klavirske spremljave. Zdaj, fajn je, da izbiramo čim bolj raznolike, karakterno raznolike skladbice, seveda mora biti zborovodji všeč, še bolj pomembno je pa, da je tudi pevcem všeč. Yeah. Da je včasih potem, recimo, ko se ne morem sama odločiti, dam dve na izbiro, malo predstavim otrokom, pa oni potem mogoče pomagajo pri odločitvi. No, letos smo se pa tudi odločili, da eno pesmico posebej samo za nas napišemo oziroma damo napisati naši domači skladateljici Tadeji Vulc, ki je za nas napisala priredbo slovenske ljudske Moj očka ima konička 2 in moram reči, da so jo pevci kar hitro res zeli za svojo, jo tudi zelo radi prepevajo, še potem na avtobusu, ko smo se vračali domov, se je kar slišala ta melodija.
0: No, sicer tudi vi imate poseben odnos do zborovskega petja. Kaj vam to pomeni, kakšen učinek ima po vaše zborovska glasba na otroke?
1: Meni se zdi, da jih v prvi vrsti zelo poveže, ne? Kak recimo v takih težkih trenutkih, ko je reže naporno, ko smo že toliko krat prepeli pesmico, pa ko jih vidiš, kako poznajo en za drugega se potruditi, pa iti čez tisto, ko se ti ne ljubi več, pa ne bi več, pa pol rečeš, pa bom za cel zbor. Tako da to se mi zdi najpomembnejši tisti vidik, povezanost, pa nek timski duh, pa se mi zdi, da zraste na samozavesti. Seveda, da ne govorim o tem, da petje itak pozitivno vpliva na celotno telo, na dikcijo, na boljši spomin. Tako da jaz rečem, tisti rek, kdor poje, zelo ne misli, zelo drži.
0: Alja iz 5. razreda, kako bi opisala to izkušnjo?
2: Izkušnja je bila zelo zabavna. Najprej smo seveda se odpravili z avtobusom v Zagorje. Ko smo prišli nazaj v sobo, v tisto stavbo, smo imeli nekaj časa zase, smo naredili impuls za srečo. Na to nas je pa gospa poklicala, naj gremo na oder. Na odru smo dali vse maksimalno od sebe, trud, veselje in ljubezen.
0: Kaj to tebi pomeni?
2: To meni pomeni velika čast, trud in vse, kar smo vložili za to.
0: In kaj ti sporočaš s petjem, Alja?
2: Jaz sporočam ves trud, ljubezen in veselje do glasbe.
0: Tako torej, mladi pevci, še se bo pelo na Koroškem, ni strahu. V nadaljevanju pojejo Queen in Radio Gaga 19 čez 8.

0: Chris Norman in Suzi 4 Stumbling 8. Dve minuti še manjkata do pol devete. Dobro jutro. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, v nadaljevanju, še prej pa dobro jutro in lepo zdrav danes dežurni Matej Kotnik. Kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, dober dan. Danes se bomo dopoldne v novicah še ukvarjali z dogodki minulega konca tedna. Pestro je bilo Špela, še posebej na celotni dolžini priljubljene kolesarske poti Štrekna. Med ljubitelje kulture in kolesarjanja se pomešala naša Ajda Prislan.
0: Super.
1: Ni bila na kolesu.
0: Ni bila?
1: Ne.
0: Aje.
1: Irina Pasvalt pa je spremljala vajo civilne zaščite, gasilcev in prostovoljcev v Vozenici. Preverjali so, kako dobro so pripravljeni v primeru poplav in proženja plasov, ki si jih seveda nihče ne želi. Poročali bomo tudi iz drugega srečanja civilnih iniciativ Slovenije v Divači. Seveda gre za to za skupine, ki v svojih krajih ne želijo vetrnih elektrarn. Naš sogovornik pa bo tokrat predsednik združenja Drago Loredan. Spremljali pa bomo tudi slovesni prevzem novega avtomobila za urgentnega zdravnika v Slovengradcu. Na pot ga bosta pospremila župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler in direktorica zdravstvenega doma Slovengradec Marjeta Vavpot.
0: Lepo. Hvala lepa za te informacije in dobro delo želim.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dankuchen studio Slovengradec.
3: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
4: Ja, v Dankuchen studio Slovengradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dankuchen studio Slovengradec.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravna na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
7: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
8: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja Dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
9: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Držela junako,
10: smo mi. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju.

0: Črnečah. Kmetija Cvetko.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Celomesečni vseslovenski festival ljubiteljske kulture je v polnem zamahu. Eden od koroških vrhuncev pa je bil peti dan ljubiteljske kulture na Štreknji, ki je s poletnim soncem obsijan na plano privabil številne ljubitelje kulture, tudi Ajdo Prislan.
3: Kolesarjev je mrgolelo od blizu in daleč, od mladih do starih, cele družine so se podajale po tokrat kulturni Štreknji, eni najlepših kolesarskih poti od Dravograda do Velenja. Zakaj na kolo, so bili vprašani naključni kolesarji, če pa imamo tako dobro Štrekno, so bili odgovori. Tokrat na peti dan ljubiteljske kulture v Mislinjski dolini čez regijsko mejo, kulturno popestreno. In še en zakaj?
4: Ja, pridemo zato, ko smo doma, blizu in občina neka časti nas in tak uživamo na progi biciklici, na Štreknji, no.
5: Ja, v redu, se imamo, v redu je. Tako da smo kar kot bršlanke smo nastopali, ja, tudi smo sodelovali tule na Štreknji, tako da je bilo lepo.
6: Ja, ne bolj všeč je druženje, da se ljudje malo podružijo pa.
3: Stalni udeleženci so tudi člani pihalnega orkestra Slovengradec.
7: Se to naše poslanstvo, da igramo na takih prireditvah, kot so na Štreknji, bilo kjer je kulturne prireditve v Slovengradcu. Super se imamo, nimamo kaj reči. Tako kot pa vedno, ne? Inštrument in dobra volja.
3: Dirigent Peter Valtl in drugi.
8: Kar se tiče programa Štrekna, je res sedaj že peto leto. Lepa zadeva, združimo šport in kulturo. Res je pa, da ne izvajamo nekega, ne vem kakšnega programa, ampak se bolj ali manj pridružimo z koračnicami. Za drugo leto bomo pripravili še eno bicikl koračnico, kajti tule mimo se ogromno kolesarjev vozi in vsi se ustavijo, vsi so dobre volje, tako kot mi.
3: A vam je kaj vroče, ko ste oblečeni v popolni uniformi?
8: To je pa edino, drugo leto pridem v dresu za kolo.
9: Vroče je, ampak je pa sicer lažje pogasimo, če nam je vroče, kakor če na zebe. Evo.
3: Predstavili so se ljubitelji kulturnih ustvarjalnosti od likovne, glasbene, plesne v starem mestnem jedru Slovengradca še dolgo v večer, do trenutka, ko so morali odstopiti prostor pripravam na prihajajoči Pankracijev sejem. Z dnevom ljubiteljske kulture si roke podata javni sklad za kulturne dejavnosti, izpostava Slovengradec in regionalna razvojna agencija za Koroško. Dogajanje pa je tudi letos pokazalo, kako preplet gibanja in kulture ustvarja prostor za ustvarjalnost, trajnostno mobilnost in prijetno medgeneracijsko druženje.
10: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
11: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, temperature od 27 do 32. Tudi jutri pretežno jasno bo zjutraj od 11 do 17 in čez dan do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, popoldne lahko zagrmi, v četrtek pa znova kaže na povsem sončno vreme. Tako za enkrat temperature seveda rastejo, Ravne 20 stopinj, Slovenj Gradec 19, Mežica 17.
12: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
13: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
11: Policijska kontrola v Slovengradcu v Starem trgu, če še kje, 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Danger Zone in Kenny Loggins, 16 še manjka do 9. Dobro jutro.
1: Holcrčkov poletni festival na Kopah.
0: Poletje se sicer zares začne naslednji teden, vsaj meteorološko, in s tem se začenja tudi živo dogajanje na prostem. Tudi na Kopah začenjajo novo poletno sezono, vsako leto s Holcrčkovim festivalom. Ob tem nagradna igra z lepimi nagradami. In če pravilno odgovorite na nagradno vprašanje, če vas pokličemo, vas tudi nagradimo. Današnje nagradne vprašanje se glasi: Holcrčkov oziroma kako se imenuje največji družinski festival na Kopah. Torej, kako se imenuje največji družinski festival na Kopah, vemo vsi, pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko stopnico za adrenalinski park Kope. Se vidimo na Kopah 7. junija, kjer boste v našem mobilnem studiu tudi prevzeli nagrado.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
0: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
0: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.

0: Start Me Up in Stonesi so tole, ura je 9. Bangles v nadaljevanju in Walk Like an Egyptian. Ostanite z nami, še prej kaj novega.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Golobova vlada je na dopisni seji začela z obsežnimi kadrovskimi razrešitvami pred junijskim nastopom nove Janševe ekipe. S položaja direktorice Urada za komuniciranje se iz osebnih razlogov poslavlja Petra Bezjak-Cirman, ki jo bo začasno zamenjala Špela Volk. Pozornost javnosti pa vzbuja predčasna razrešitev državne sekretarke Melite Gavrič, ki je vlada tik pred odhodom podelila najvišji diplomatski naziv in s tem višjo plačo. Najnovejša javnomnenjska raziskava Mediane pa kaže, da je oblikovanje nove vladne koalicije premešalo karte na političnem prizorišču. Če bi bile volitve danes, bi zmagala stranka SDS, ki zaupa skoraj četrtina vprašanih. Z dobro petino glasov izsledi Gibanje Svoboda. Obe vodilni stranki sta podporo izgubili. Na lestvici politikov pa sta po podpisu koalicijske pogodbe močno strmoglavila Robert Golob in Luka Mesec. Na vrh priljubljenih se vrača Vladimir Prebilič. Slovenska policija pa ob današnjem mednarodnem dnevu pogrešanih otrok opozarja na ključne ure ob njihovem izginutju. Pri nas vsako leto pogrešijo okoli 600 ljudi, med katerimi je slaba tretjina mladoletnikov. Starejši največkrat pobegnejo od doma zaradi želje po svobodi in pustolovščinah. Policisti svetujejo takojšnjo prijavo, saj v prvih 4 urah uspešno najdejo več kot 90% mlajših otrok, večinoma živih in nepoškodovanih.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
1: Od ideje do montaže. Hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
1: Dan Kuchen Dravograd. Vse za vaš dom.
0: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in precej visokimi temperaturami od 27 do 32 stopinj. Jutri pretežno jasno, od 11 do 17 jutraj in čez dan vse do 33 stopinj Celzija. V sredo lahko popoldne zagrmi, v četrtek pa znova kaže na jasno sončno vreme. 19 stopinj v Mežici, 20 v Slovengradcu in 22 na Ravnah.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Policijsko kontrolo ste nazadnje opazili v Slovengradcu v Starem trgu, sicer pa če še kje, nič 41 727 727.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, 4 minute čez 9 je, s temperaturami se očitno začenja poletje, en teden prezgodaj, no s tem pa tudi nova nagradna igra, kmalu slišite današnje nagradno vprašanje.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom v dan za malco?
2: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
3: Piščančji zrezek špinača in pire, pa ocvrti lignji s pomfrijem in tatarsko omako, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem, pa dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Začnimo z juho kot vedno, gobova je danes, pa ocvrte perutničke s francosko solato in pasulj s klobaso in sladica. Vsak dan dunajc s prilogo, mesni sir z jajcem pomfri in fit krožnik, riž, sveža in kuhana zelenjava, avokado in piščančja prsa na žaru.
2: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Ragije.
3: Ciganski golaž so skuhali danes, pa krompir. Ocvrt piščanec sezamom rizi bizi stroči fižol solati, omleta v popečeni tortili s tuno, feta sirom in zelenjavo. Vsak dan pa na voljo dunajc, priloga solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: V Gajbici danes mesno-zelenjavna enolončnica s tortelini in sladica. Na žlico pa vampi, pasulj s prekajeno vratovino in veganski pasulj, pa goveji golaž in veganski golaž s sojnim mesom.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Čili con carne danes in dunajc prilogo in solata. Karkoli boste pojedli, nekaj morate, ker prazna vreča ne stoji po konci. Vam želimo dober tek.

Jimmy Cliff o lepem sončnem dnevu in točno tak se obeta danes 25. maja v ponedeljku, nekdanjem dnevu mladosti. No, 29. in 30. maja, to je ta petek in soboto, pa se bo na Ravnah zgodil krog življenja, ki ga prireja Slovensko društvo Onkoman. Predsednik Matej Pečovnik se po 10. uri ustavi v našem studiu in pove vse o tem dobrodelnem, zanimivem in pomenljivem 24-urnem dogodku. Ne hodimo zaradi kilometrov, hodimo zaradi ljudi, zaradi tistih, ki se borijo, zaradi tistih, ki so že prehodili svojo pot. Več torej po 10. uri, bodite z nami. We'll be right back.

0: Vanessa Carlton, 1000 miles, 2 minuti še do 9:30. Ellie Goulding prihaja, še prej pa enote zaščite in reševanja so v Vuzenici pripravljene na nesreče, čeprav si jih seveda ne želijo.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kako se imenuje največji družinski festival na Koper? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Mojster, fasado rabimo!
4: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
6: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
7: v reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Osmi Holcerčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
10: Mi smo za žur, daj se
9: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
11: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
12: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
14: Izberite PST. Izberite popolnost.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Včeraj je na širšem območju občine Vuzenica potekala vaja enot zaščite in reševanja. Več o namenu Irina Fasvalt.
18: Tudi občino Vuzenica so večkrat prizadele poplave in plazovi, tudi druge nesreče, zato je bila vaja namenjena pripravljenosti, usklajevanju in sodelovanju med enotami, prostovoljci ter zunanimi izvajalci, ki v večjih nesrečah pomagajo pri logistiki in tudi na terenu. Župan občine Vuzenica Franjo Golob tudi zadolžen za organizacijo zaščite in reševanja.
19: Tu se moram zahvaliti seveda ljudem, ki so pripravljali to vajo. Moram reči, da sem izredno ponosen in zadovoljen. Šlo je za preventivno vajo, zaščite in reševanja na 5 lokacijah. Sam ocenjujem, da je bila zelo uspešna. Namen te vaje je bil predvsem, glede na stanje v zadnjih desetletjih od leta 12 Vuzenica, pa zadnjo leto 2023, ker so bile tako obsežne poplave, zemeljski plazovi in seveda na to moraš biti pripravljen, da lahko zavaruješ in pomagaš.

0: ljudem v stiski, torej vsem občankam in občanom. In današnja vaja je pravzaprav bila izraz pripravljenost ne samo tisti, ki smo danes na vaji sodelovali, predvsem tudi civilne družbe, koncesionarjev do prostovoljnih društev in tudi posameznikov, ki moraš poskrbeti pravzaprav ne samo za operativni del, da zavaruješ, potem poskrbeti tudi za hrano, tudi za nočitve, tudi za vse ostale logistične stvari in moram reči, da je danes bilo nekako pripravljeno po seznamu prek 100 ljudi na to pomoč. V teh časih smo tudi kar nekaj naredili strani občine z proračunskimi sredstvi, da smo izboljšali stanje napram leta 2023.
1: Marjan Ovčak, vi ste poveljnik civilne zaščite, povejte, kako ste jo izvedli?
2: Smo jo pripravljali kar nekaj časa, odločili smo se na 5 punktov, kjer so že v resnici bili dogodki, a ne, zdaj smo pač emitirali s tem, da smo zdaj pridobili novo opremo zaščite, naučili smo se polaganje teh protipoplavnih zaščit in tako, da smo to zdaj tudi v praksi z PGD Uzenica izprobali, ker videli smo, takrat je bil problem pri polnjenju vreč, ni bilo dosti ljudi, zdaj smo praktično aktivirali. Tudi na tem delamo zdaj.
1: Smo danes bolj pripravljeni, kot smo bili.
2: Gasilci, zdaj je mladi rod, ki izredno uspešno dela. Občani so pa tudi priskočili na pomoč. Tudi v tem primeru bi danes, če ne bi mi to emitirali, bi imeli okrog 80 prostovoljcev.
1: Takšne vaje so zelo pomembne za dobro organizacijo, za sodelovanje vseh, ki lahko pomagajo, pa tudi za izboljšave, da je v primeru nesreče odzivnost visoka.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Sončno bo danes, nekaj spremenljive oblačnosti in s temperaturami do 32 stopinj, tudi jutri pretežno jasno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 28 do 33. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, v četrtek kaže spet na sončno vreme. 20 stopinj v Mežici, 23 v Slovengradcu, 24 na Ravnah.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
4: In še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, če je drugače 041 727 727.

0: Kulturčkov poletni festival na Kopah.
1: Ja, nač poletje se začenja, sicer en teden prej, ker 1. juni meteorološko poletje je naslednji ponedeljek, mi smo pa danes v 25. nekoč dnevu mladosti in za vas seveda pripravljamo nagrade, nagradne igre in tokrat gremo na Kope. Nagradno vprašanje danes, kako se imenuje največji družinski festival na Kopah? Pošljite odgovor na 030-331-331 in osvojite super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Nagrado boste prevzeli 7. junija na Holcrčkovem festivalu v našem mobilnem studiu.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Si lahko zamislite, da si hkrati del petih različnih bendov na različnih kontinentih in koncih sveta? Tilan Hudrap.
2: 8. augusta 2015 sem bil v Paradox, Vicious Rumors, Testament, Tro in Skepsis naenkrat. Torej pet bendov.
3: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
4: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
5: Kam po novo kuhinjo?
6: V Dankuchen studio Slovengradec.
5: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
6: Ja, v Dankuchen studio Slovengradec.
5: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
6: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
5: Ja, potem pa greva.
7: V Dankuchen studio Slovengradec.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
8: Koroški radio.
9: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
10: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
11: Kulturni dom Slovengradec.
12: Ta teden v kinu. V torek ob 20. v sklopu Art Kina biografska zgodovinska drama Tiha prijateljica. V četrtek ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V petek ob 18. akcijski triler Siva cona in ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Tafiti. Ob 18. dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition in ob 20. komedija drama Hudičevka v pravi dve. Vabljeni.

0: Supertramp, it's raining again. Dežja pa najbrž ne bo vse do srede. Maroon 5 in Girls Like You v nadaljevanju, še prej kaj je novega, 10 je ura.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Svetovni voditelji v New Yorku ponovno niso uspeli doseči dogovora o omejevanju jedrskega orožja. 4-tedenska pogajanja so se končala brez skupne izjave, kar pomeni, da ključne države svojih jedrskih zavez niso potrdile že dolgih 16 let. Združene države Amerike obžalujejo, da dokument ni obsodil Irana. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja na veliko razočaranje v času, ko svetovne grožnje vztrajno naraščajo. Celjski gasilci pa so včeraj popoldne iz več stanovanjskega bloka nujno evakuirali 95 ljudi. V objektu so stanovalci namreč zaznali močan vonj po plinu. Gasilci so skupaj s policijo hitro izsledili stanovanje, zavarovali ponesrečeno plinsko jeklenko in prezračili celotno zgradbo. Eno osebo so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se po opravljenih meritvah že lahko varno vrnili v svoje domove. Majhna tihooceanska država Palau pa uspešno kljubuje uničujočim posledicam množičnega turizma. Oblasti so namreč sprejele nekaj najstrožjih ekoloških pravil na svetu. Ob obisku tega morskega paradiža vam bodo na letališču zasegli klasične sončne kreme, ki s kemikalijami uničujejo korale. Vsak turist mora poleg tega plačati slabih 100 evrov okoljske takse, v potni list pa obvezno podpisati posebno ekološko obljubo, ki so jo napisali tamkajšnji otroci.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pa poglejmo vreme, ki pravi, da bo poletno vroče ta teden. Danes do 32, jutri do 33 stopinj Celzija. No, v sredo pa popoldne lahko nastane kakšna krajevna ploha ali nevihta. V četrtek pa znova sončno in vroče. 23 stopinj v Mežici, 24 v Slovengradcu in na Ravnah.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite strpno, varno, pa tudi varčno. Tri minute čez deseto je, nič več dobro jutro, ampak dober dan.
4: Dobar dan.
0: Onkoman, Slovensko onkološko društvo za moške, sedmič prireja krog življenja z zelo pestrim spremljevalnim programom. 24-urni dogodek bo prinesel celo kino na prostem v Ravenskem parku. Pa nastop Nipkeja, predstavitev zanimive knjige in hojo za enkrat 19 ekip po parku. Še se lahko prijavite, več o tem pa s predsednikom društva Matejem Pečovnikom že čez nekaj minut. Velja, Matej?
4: Seveda.
0: Ajde, ostanite z najma.

0: Ivan Girls Like You, 6 minut čez 10 je lepo zdrav studija Koroškega radija, z mano Matej Pečovnik, predsednik društva Onkoman. Še enkrat zdravo.
1: Zdravo.
0: Slovensko onkološko društvo za moške vsako leto priredi v Ravenskem parku en zelo poseben dogodek, ki se mu reče krog življenja. Za tiste, ki to slišijo prvič, Matej, povej, kaj to je.
1: To je ena taka zelo, zelo lepa zgodba, dejansko, ko ti zboli za rakom, si okrog sebe narediš skupino ljudi, ki ti pomagajo od diagnoze do ozdravitve. In na prvo žogo je 24 ur na hoja za enega posameznika zelo, zelo težka zgodba. Če imaš pa okrog sebe 7 dobrih ljudi, pa vsako dela 3 ure, pa je to ena zelo, zelo lepa zgodba. Letos smo se povezali s pediatrično kliniko, ker so lani otroci staršem zelo, zelo lepo pri naši kampanji SMS Fotru pošiljali SMS-e.
0: So. Super kampanja tudi. No. Sicer pa, zdaj, ko najo poslušate vse informacije tudi na vaši spletni strani društva Onkoman, lepo ste predstavili to, no?
1: Mi bomo bolj na Facebooku oziroma na Instagramu imamo za krog življenja. Smo se povezali z pediatrično kliniko in če bomo skupaj uspeli narediti 10.000 krogov, ekipe in posamezniki bodo sponzori in donatori spustili sredstva, da lahko nakupimo fizioterapevtske pripomočke za pediatrično kliniko UKC Ljubljana.
0: 10.000 si rekel?
1: 10.000.
0: Koliko jih je bilo lani?
1: Lani je bilo 8.552. Tako da letvito smo si kar dvignili, ampak se vsako leto dogodek raste. Jaz sem prepričan, da Ravne, Koroška in Slovenija to zmore.
0: To zmore. Za enkrat praviš je prijavljenih 19 ekip.
1: 19, 24 urnih ekip iz cele Slovenije. Eni imamo zelo, zelo dolgo zgodbo oziroma tekmovanja. Z enimi Ljubljančani društvo Onkoman tudi tekmuje. Do zdaj je rezultat izenačen. Jaz sem prepričan, da bomo letos mi povedli 2-1.
0: Da boste. Torej boš hodil tudi ti?
1: Jaz vsako leto vzamem. Tiste malo bolj neugodne ure. Od 4 do 7 je bilo moja. Letos so mi rekli, da lahko eno uro dlje spim, ker imam knjižno predstavitev in bom verjetno utrujen od te knjižne predstavitve. Ja. In imam od 5 do 7, takrat so moje ure.
0: Super. No, še več o dogodku boste slišali v nadaljevanju, poveva pa še to, krog življenja se letos odvija v petek in soboto 29. in 30. maja v Ravenskem parku. Zanimiv dogodek za vse, namreč poskrbeli ste tudi za obilico spremljevalnih dogodkov v samem krogu, se pravi, ne bo samo hoja, ampak še veliko se bo poleg tega dogajalo, tako da je zanimivo za vse. Začne se v petek ob?
1: Ob 17. Začnemo z hojo, potem pa
0: traja do sobote. Do 17.
1: Tako.
0: In zaključi z eno žurko.
1: Vsako leto.
0: Velja, ostanite z nami. V nadaljevanju pa nipke. Zakaj? Ker nipke
1: prihaja v petek na Ravne.
0: Odlično.
2: Ljudi moji, nekaj je v zraku. Že nekaj časa nismo več na istem vlaku.

0: Nipke. V Ravenskem parku ta petek na krogu življenja društvo Onkoman prireja že sedmič ta zelo pomenljiv in pa tu zelo zanimiv dogodek. Matej Pečovnik, predsednik društva, še enkrat pozdrav.
1: Zdravo.
0: Torej, v petek ob petih začnemo v Ravenskem parku s hojo, s krogi, ki jih delamo za ljudi, za se in za vse ostale, za vse druge. En dober namen, praviš, da letos sodelujete s pediatričnim oddelkom UKC Ljubljana.
1: Drži. Fizioterapevtske pripomočke so si zaželeli v prvem stiku in mi bomo seveda prišli naproti, če bo tele. Če bomo le naredili dovolj krogov.
0: Tako, 10.000 jih je treba narediti?
1: 10.000 krogov je letos cilj.
0: Lani pa jih je bilo 8.552. Ok, najrata. Držimo pesti, zato 19 ekipe zaenkrat prijavljenih, kar je več kot lani?
1: Je.
0: Je, dobro, ok, smo že bliže cilju. Še vedno pa se lahko prijavijo?
1: Lahko. Lahko se prijavijo na info@onkoman.si ali pa na telefonsko številko 031-505-777, kjer se bom oglasil jaz. Če se ne oglasim, takoj pokličem nazaj.
0: No, tvoje podatke pa najdejo tudi na spletni strani Onkomana, pa na družbenih omrežjih krog
1: drži,
0: življenja in tako naprej. Skratka, poskrbeli pa vsako leto ste in spet boste za zelo fajn spremljevalni program celega dogodka in sicer se bo v Ravenskem parku že v petek začelo zelo pestro, torej v petih popoldne začnemo, kako naprej?
1: Ja, letos bojo začeli sicer že malo prej, ob treh bojo začeli malo z jazz glasbo in do štirih bojo malo uverture z jazzom. Potem ob 17.30 ena zelo lepa knjižna predstavitev.
0: Kakšna knjiga?
1: Knjiga Skriti sopotnik, ki jo je napisala Hanna Hafner. Ona je pred desetih dobila možganski tumor in zdaj je... Brihta, kot jaz rečem, dejakina drugega letnika gimnazija v Ljubljani in je kar hitro napisala eno knjigo. Jaz sem jo povabil na ta dogodek, je rekla, da pride edino, če pogovor vodim jaz.
0: Odlično.
1: Tako da, če bo kaj narobe, to bo moj primerno vodene knjižne predstavitve, ampak jaz mislim, da se malo s Hano zelo, zelo dosti za pogovoriti, ker se že zelo, zelo dolgo časa poznava in jaz mislim, da bo to ena zelo, zelo super zgodba, no, oziroma, da boste iz njenih ust slišali, kako pomeni, da otrok mora pri desetih letih odrasti. Potem nadaljujemo z temeljnimi postopki uživljanja. Ob 18.30 nadaljujemo z koncertom Nipkeja, 19.30 na odru v parku, v Grajskem parku. Potem pa še malo počakamo, pa najbolj gledan film v zgodovini Slovenije.
0: Kino na prostem.
1: Tako, kino na prostem. Lahko si prinesite kokice.
0: Koco,
1: čips, smokije, kako kokto. Pa začnemo ob 21.30.
0: Tako, ko se stemni, ne?
1: Tako. In potem nadaljujemo hojo čez noč. Ob 10. bojo začeli z nogometnim turnirjem U11.
0: Zdaj sva že v soboti.
1: Tako, ekipe iz cele Slovenije. Potem imamo ob 12. predavanje o zdravju pri hrani, dr. Phil Good. Potem imamo 14.30 stand-up. Letos bo z nami spet Perica Jerković. In potem nadaljujemo do konca, ko zaključimo hojo ob 17. in ob 17.30 naš prijatelj Vili Resnik zaključi zgodbo. Tako.
0: Super. Ja, nič, Matej, mislim, da si v bistvu naštel vse, kar je nujno. Kako pa recimo ti, ki organiziraš ta dogodek, kako lahko rečeš, da je družba, so podjetja naklonjena temu?
1: So. Pač mi imamo to srečo, oziroma srečo ali pa smalo. Nas financirajo predvsem farmacevti. In od tam in za rojenci, in od tam mi črpamo sredstva za krog življenja. Na pomoč nam priskoči tudi občina Ravne, ki tudi vsako leto, ki je pač spoznala, da ta dogodek ni več samo dogodek občine Ravne, ampak je to vse slovenski dogodek. In tudi občina nam prija nasproti in pač trudimo se čez celo leto, da pomagamo, pa tudi iščemo določene rešitve, sej vsako leto nekaj dodamo. Leto smo dodali knjižno predstavitev, ker se nam zdi prav, da ni zgolj hoja, da imajo tudi okoliški kraj oziroma vsi možnost, da pač vidijo nekaj drugega oziroma da občutijo tudi kak glasbeni dogodek oziroma kako knjižno predstavitev z onkološko tematiko. In jaz mislim, da dogodek raste in jaz se bom trudil, da kot predsednik naredim vsaj desetega. Takrat so mi fantje obljubili, da se lahko privoščim Nino Pušlar. Tako da jaz bom do desetega ustrajal.
0: Super. Matej Pečovnik, predsednik društva Onkoman, hvala lepa za vse te informacije. Torej, še se ekipe lahko prijavijo. Koliko pa jih recimo mora biti v ekipi? Koliko je priporočljivo, no?
1: Ja, tisti, ki so zelo, zelo pogumni, so lahko en sam ekipa.
0: Poznamo drugač
1: pa,
0: take, ja.
1: Drugač pa, jaz mislim, da če vas je 8, je to z lahkoto. Vsak vzame 3 ure.
0: Tako.
1: Vsi se najbolj bojijo tistih nočnih ur, ampak v nočnem času je tukaj v parku, ker letos bo vsaj 19 ljudi z vami.
0: Tako, ja.
1: Več, ko nas bo, boljš bo.
0: Bolj bo veselo, bolj
1: tako,
0: bo budno.
1: Tako.
0: Hvala lepa, nadaljujemo pa z Niko Zorjan in Masaja Kliše, tvoja glasbena želja. Nič, se vidimo torej v petek o 5 v parku, nadaljujemo čez noč in zaključimo v soboto o 5 popovdne.
1: Hvala za obilo, pa vabljeni tudi vsi ostali.
0: Z veseljem.

0: Detour zagrebška zasedba zaljubila sem se. Minuta do pol enajste. To je pa nekaj novega. Alex Warren in Fever Dream. Ujamete ga zelo kmalu, še prej pa slišite tole. Združenje civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn je trenutno najbolj v skrbeh zaradi vetrnega polja na Ojstrici.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Opa! Nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
2: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
3: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
5: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
6: Relax. Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Vrata, ki škripajo.
11: To ni grozljivka. To je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. V Dolenji vasi v občini Divača je v soboto potekalo drugo srečanje civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn. Koordinator združenja Diego Loredan, zakaj ravno v Divači in na kakšen način so člani združenja izrazili nestrinjanje z gradnjo vetrnih elektrarn.
13: Lokacija je bila izbrana namenoma prav v občini Divača, zaradi tega, ker je to edina občina v Sloveniji, ki ima žive, bom rekel, tri državne prostorske načrte, plus pa enega četrtega sosednjega še iz občine Sežana.
12: Pojasnil je tudi, kakšen je bil namen srečanja.
13: Tako da naš namen

0: je bil to opozoritev ljudi, da ta problematika vetrnih elektrarn ni tako, bom rekel, brez problemov, ampak je velik problem, s katerim se bo morala prej ali kasneje tudi država ukvarjati.
1: V združenju jih ta čas najbolj skrbi postavitev vetrne elektrarne Ojstrica v občini Dravograd, kjer je že sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu, a je bil sprožen tudi upravni spor.
2: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
3: Še pred 11. uro smo že pri 26 stopinjah na Ravnah, 25 v Slovenj Gradcu, 23 v Mežici. Sončno bo danes do 32 stopinj, prav tako jutri, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 28 do 33. Sreda se bo začela prav podobno, precej jasno, sredi dneva lahko zagrmi, no v četrtek pa spet večinoma sonce.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS vozila podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno. Alex Warren in Fever Dream, 4 minute čez pol enajsto, muziko vam damo v ponedeljek.

0: Polcerčka u Iziju na Koroškem radiju. Kako se imenuje najveći družinski festival na Kopar? Pošli odgovor na nič 3 nič 3 3 1 3 3 1 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopar. Holcerčkov poletni festival na Kopar.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: radio. Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš. Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Slovenija vstopa v novo obdobje intenzivnih političnih usklajevanj. Koalicijski partneri danes začenjajo pogovore o sestavi nove vlade, potem ko je bil Janez Janša izvoljen za novega mandatarja. Novo izvoljeni predsednik vlade mora v 15 dneh v državni zbor poslati listo ministerskih kandidatov. Janša pričakuje, da bi nova vlada lahko zaprisegla najkasneje v 2 tednih. Nova ministerska ekipa naj bi imela 15 članov. Zaslišanja kandidatov pa bi se lahko začela že konec tega tedna. Po spredju bodo zdaj predvsem pogajanja o razdelitvi ministerskih resorjev med koalicijskimi partnerji. Cene nafte na svetovnem trgu pa so se čez noč znižale za približno 5%, potem ko so vlagatelji končno dobili upanje, da bosta ZDA in Iran končala vojno. Če bosta državi podpisali mirovni sporazum, se bo znova odprla glavna pomorska pot, skozi katero potuje nafta z Bližnjega vzhoda. V avtomobilih pa bi lahko kmalu manj piskalo. Veliko voznikov namreč moti, da današnji sistemi opozarjajo skoraj pri vsaki malenkosti, tudi ko voznik normalno vozi. V Evropskem programu za ocenjevanje varnosti novih avtomobilov zdaj želijo, da bi avtomobili bolje razumeli voznika in opozarjali samo takrat, ko je to res potrebno. Poleg tega bodo nova vozila začeli testirati tudi na pravih cestah, ne samo na poligonih.
0: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
1: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
0: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
1: Dankuchen Dravograd.
4: Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti in s temperaturami do 32 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 33. V sredo popoldne lahko se zgodi kakšna nevihta ali pa krajevna ploha, v četrtek pa znova sončno vreme. 24 stopinj v Mežici, na Ravnah 26, prav tako v Slovenjgradcu.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite varno in nas obveščajte na 041-727-727. Srečno. 3 minute čez 11, Špela Šavcem štartala ponedeljek skupaj z vami, v nadaljevanju pa pogovor z vodjo doma starostnikov, ki kmalu odpira vrata v Mežici. Ostanite z nami.

0: Naročeno.
1: V Mežici se odpira nova poslovna enota Koroškega doma starostnikov. Kaj ta pridobitev pomeni za lokalno okolje, pa z vodjo doma Lidijo Rajter, lep pozdrav.
2: Pozdravljeni. Gre za zelo pomemben korak, tako za naš zavod, kot tudi za širšo Koroško regijo. Nova enota v Mežici pomeni dodatne kapacitete za starejše, predvsem pa sodoben, varen in domač prostor za ljudi, ki potrebujejo pomoč in podporo v vsakdanjem življenju. Veseli nas, da lahko takšno zgodbo razvijamo prav v Mežici. Center starejših Mežica bo namenjen 48 stanovalcem in organiziran v dveh samostojnih bivalnih enotah s 4 gospodinskimi skupnostmi. Posebej pomembno je, da bo ena gospodinska skupnost namenjena tudi osebam z demenco, kjer bomo prostor in življenje prilagodili njihovim potrebam, občutkom varnosti in vsakodnevni rutini.
1: Kaj pa bo Center starejših Mežica konkretno nudil?
2: Ja, Center starejših Mežica bo nudil nastanitev v domu, poleg bivanja in celostne oskrbe v centru pa bomo izvajali tudi storitve dolgotrajne oskrbe na terenu, s katerimi želimo pomagati starejšim, da lahko čim dlje kakovostno in varno ter dostojanstveno ostanejo v svojem domačem okolju.
1: Kakšna je vizija enote? Kaj želite pravzaprav ustvariti?
2: Naša vizija temelji na človeku. Želimo ustvariti predvsem prostor, kjer se bodo naši bodoči stanovalci počutili sprejete, varne in slišane. Velik poudarek namenjamo medgeneracijskemu povezovanju, odprtosti do lokalne skupnosti in sodobnim pristopom v oskrbi starejših. Ne želimo si, da bi bil dom samo institucija, ampak prostor življenja, druženja in medsebojnega spoštovanja. Ne odpiramo zgolj nove enote, ampak prostor, kjer bodo ljudje našli svoj novi dom, nove odnose in občutek pripadnosti. Pomembno nam je tudi, da nova enota postane del kraja, da sodelujemo z društvi, šolami, vrtci, prostovoljci in lokalnimi organizacijami. Verjamemo, da lahko takšni projekti povezujejo ljudi in krepijo občutek skupnosti. Zelo pomembno nam je tudi, da ljudje ostanejo povezani s svojim krajem in svojimi bližnjimi. Ko je dom blizu domačega okolja, so obiski lažji, družinske vezi močnejše, stanovalci pa bolj vključeni v življenje skupnosti.
1: In uradna otvoritev bo 3. junija?
2: Tako je. Uradna otvoritev Centra starejših Mežica bo 3. junija ob 11. uri.
1: O tej temi nadaljujeva kmalu.

0: O viziji in predstavitvi Doma starejših v Mežici danes z vodjo Lidijo Rajter. V zadnjem času veliko slišimo o pomankanju kadra v zdravstvu in sociali. Kako se s tem soočate vi?
1: Res je, področje dolgotrajne oskrbe se sooča s kadrovskimi izzivi po vsej Sloveniji. Mi si želimo predvsem pristopiti dolgoročno in ustvariti okolje, kjer se ljudje dobro počutijo in radi ostanejo. Zavedamo se, da danes zaposleni ne iščejo samo službe, ampak tudi dobre odnose, podporo in možnost razvoja. Zato res veliko vlagamo v organizacijsko kulturo, mentorstvo, izobraževanja in dobro timsko sodelovanje. Veseli nas predvsem to, da zanimanje za delo pri nas obstaja, saj ljudje prepoznavajo, da gradimo nekaj novega in kakovostnega.
0: No, verjetno odprtje takšne enote prinaša tudi nova delovna mesta.
1: Seveda. Za novo enoto prihajajo tudi nove zaposlitvene priložnosti, kar nas zelo veseli. Že zdaj imamo oblikovano dobro ekipo, ob tem pa še vedno vabimo nove sodelavce, predvsem zdravstvene profile, kot so zdravstveni tehniki, bolničarji, negovalci in drugo negovalno osebje, ki si želi delati v sodobnem in razvojno usmerjenem okolju.
0: Kaj pa lahko ponudite bodočim zaposlenim? Zakaj bi se nekdo odločil prav za vas?
1: Novim sodelavcem ponujamo prijetno in sodobno delovno okolje v novih prostorih ter priložnost, da skupaj z nami soustvarjajo zgodbo doma že od samega začetka. Pomembno nam je tudi, da zaposleni čutijo spoštovanje in pripadnost kolektivu, saj je prav zadovoljna ekipa ključ do kakovostne oskrbe naših bodočih stanovalcev. V času, ko se veliko govori o pomanjkanju časa, odnosov in človečnosti, želimo ustvariti okolje, kjer so ravno odnosi najpomembnejši. Velik poudarek namenjamo podpori zaposlenim, njihovemu uvajanju in strokovni pomoči pri delu. Omogočamo dodatna izobraževanja, osebni in strokovni razvoj ter stabilno delovno okolje z možnostjo usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Posebno skrb pa namenjamo tudi zaposlenim, ki še nimajo ustrezne izobrazbe z področja zdravstvene nege in oskrbe. Zanje organiziramo interna izobraževanja, kjer pridobijo osnovna znanja za delo s starejšimi in spoznajo temelje zdravstvene nege ter oskrbe. V ta program so že vključeni tudi naši bodoči zaposleni Centra starejših Mežica, ki bodo v tem mesecu zaključili teoretični del izobraževanja.
0: Pa za konec, Lidija Rajter, kaj bi sporočili lokalni skupnosti ob odprtju nove enote, kot rečeno, otvoritev 3. junija?
1: Ob odprtju nove enote bi radi ljudem sporočili predvsem to, da tukaj ne nastaja samo nov dom za starejše, ampak prostor, kjer bodo ljudje lahko živeli mirno, varno in dostojanstveno. Za mnoge bo to nov začetek, nov dom in novo življenjsko okolje, zato nam veliko pomeni, da ustvarimo občutek topline, domačnosti in sprejetosti. Želimo si, da bi bila nova enota povezana s krajem in ljudmi, da bi v njo prihajali otroci, svojci, prostovoljci, društva, da bi bila tukaj prisotna smeh, pogovor in občutek, da nihče ni sam. Verjamemo, da starejši potrebujejo predvsem bližino, spoštovanje in občutek, da so pomemben del skupnosti. Pomemben del te zgodbe bodo tudi zaposleni, ki bodo s svojim znanjem, srčnostjo in odnosom vsakodnevno soustvarjali življenje v domu. Zato v svojo sredino trenutno vabimo, kot sem že omenila, predvsem tehnike zdravstvene nege, bolničarje, negovalce ter ostali oskrbni kader, ki izvaja osnovno zdravstveno nego in oskrbo stanovalcev. Iščemo sodelavce, ki jih odlikuje odgovornost, spoštljiv odnos do starejših ter želja po delu v povezanem in srčnem kolektivu. Torej, če nekdo išče delo, kjer sta pomembna srce in človek, potem ga z veseljem povabimo v naš kolektiv.
0: Lidija Rajter, hvala lepa.
1: Hvala lepa.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Tudi če je stal na odru, pod njim pa več tisoč vnetih in razgretih oboževalcev, kako si s tremo? Tilen Hudra pojasnjuje.
2: Jaz po pravici povem, jaz nikoli v življenju nimam treme. Nikoli.
3: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem. Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
6: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162. Sveže, sladke jagode z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
10: Ha, pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste!
9: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
10: Vlak? Vlak v Breznu?
9: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
10: Ne, samo ena varianta je.
9: Ja?
10: Če res hočete iz Brezna,
9: ja?
10: Morate iti z novim Fordom.
11: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
12: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Najlepši čas v letu je tu. Tudi spomladi so s tabo tvoji najljubši hiti. Na Koroškem radiju.

0: Polcarčko izziv na Koroškem radiju. Kako se imenuje največji družinski festival na Koper? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcrčkov poletni festival na Kopah. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
4: Dežela junakov smo mi.
5: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Osmi Holcrčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
6: Mi smo za žur, daj se.
1: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
7: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
11: Gremo na Kope!

0: Cecilia je bila tole v nadaljevanju, pa... Pesem z naslovom I'll do anything for love. Ura je 12.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, temperature pa bodo visoke tudi v prihodnjih dneh. Agencija za okolje opozarja, da lahko vročino sredi tedna spremljajo krajevne plohe in nevihte, predvsem v sredo, ko za vso državo velja rumeno vremensko opozorilo. Previdno torej pri dejavnostih na prostem, poskrbite za dovolj tekočine in spremljajte vremenske spremembe, saj se lahko razmere hitro poslabšajo. Cene surove nafte pa so na svetovnih trgih močno upadle in dosegle najnižjo raven v zadnjih 2 tednih. Trgi so namreč optimistični, saj sta ZDA in Iran vse bliže mirovnemu sporazumu, ki bi znova odprl strateško hormuško ožino za izvoz goriva. Nesreča pri Kranju pa je danes ustavila jutranji promet. 25-letni tuji voznik je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v stoječe vozilo. Poškodovanih k sreči ni bilo, nastal pa je večkilometrski zastoj proti Ljubljani. V zavodu reševalni pas ob tem opozarjajo, da ljudje v kolonah še vedno množično izstopajo iz vozil. Na avtocesti stojijo tik ob mimo vozečih avtih in tvegajo življenje, tudi z otroki. Strakonjaki opozarjajo, da je prav v delovnih zaporah takšno početje lahko usodno.
2: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 pa do 33. V sredo bo sprva precej jasno, v četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popodanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. V Mežici trenutno 26, na Ravnah 27, v Sloveniji Gradcu 28 stopinj Celzija.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Temna modra Škoda Octavia se vozi po Prevaljah in policistka v njej piše kazni, smo izvedeli od poslušalcev. Če opazite še kaj, nam seveda to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška. 5 minut je čez 12 in za mikrofonom bom z vami Anja Markovič. Kaj nas čaka v naši prvi uri druženja? Malo bomo nostalgični, spomnimo se legendarnih Queenov in vas povabimo na koncert skupine, ki jo najbolje imitira že zadnjih 20 let. Ja, nastopili bodo v Sloveniji zelo kmalu. Zavrtimo vam tudi posnetek fanta, ki je šokiral svet s tem, da poje kot Freddie Mercury. Boste slišali in se prepričali na lastna ušesa. Zanimivo bo. Ostanite.
2: Koroški radio. Že 50 let. Vaš zvesti spremljevalec.

Natalija s pesmijo Brazil na Koroškem radiju, 13 čez 12 je ura. Ja, od Alije pa k legendarnim Queenom. Ja, ti očitno še vedno zažigajo. In ne samo po svetu, tudi na Koroškem radiju jih vrtimo skoraj tako glasno, kot jih bodo junija v Križankah. V Ljubljano namreč 7. junija prihaja veliki Queen Symphony Sensation. A kdo so to? Prisluhnimo.

0: Ja, Queen Symphony Sensation so bili tole in zdaj bomo iz prve roke izvedeli, kaj vse se bo dogajalo v začetku junija v Ljubljanskih Križankah. Z nami je organizatorka koncerta Kali Kolonič. Pozdravljena.
1: Živjo, Anja, lep pozdrav na vaš konec iz Ljubljane, direktno na Koroško. Jaz sem vesela, da so Koroški tudi veliki ljubitelji rock glasbe in skupine Queen. Namreč 7. junija bodo Križanke pokale od hitov. To je eden izmed tistih koncertov, kjer poznaš vsak komad, ki ga poješ od začetka do konca koncerta, ker je fenomenalno vzdušje. Queen Sensation niso tribute band, kot marsikdo misli, ampak gre za veliki show, gre za eden izmed največjih spektakel, kar se tiče Queenov na svetu. Pohvalili se tudi sami Queen in Adam Lambert, zdajšnji pevec skupine Queen. Gre pa za največji show ob 20. obletnici Queen Symphony Sensation, se pravi, to je skupina, ki potuje po celem svetu, dela šove po celem svetu, vsak dan v drugem mestu, v drugi državi in evo, zdaj jih bomo mi videli v Sloveniji, torej v Križankah 7. junija že prihajajo. Na odru bo ne samo dva ekstremno huda pevca, ampak zraven bodo še simfonični orkester Muzikon, zraven bosta dva benda, prihaja Miki Kalisto, ki je dejansko v tem trenutku ena taka največja viralna senzacija, po njej se govori v celem svetu, ne samo za tega, ker je bil na Britain's Got Talent, ampak tudi zaradi res fenomenalnega flash moba v Parizu, kjer se pripeljal s kočijo in upodobil ne samo po glasu, ampak tudi po celem tem duhu in energiji Freddieja Mercuryja in je ta video postal res viralen, zdaj ima že več kot 500 milijonov ogledov. Wow. In ko sem se z Mikijem pogovarjala, Miki, kako pričakujemo tebe, kakšen show bo to, je rekel, da bo dal vse od sebe, da je, v bistvu Miki je tisti pevec, veš, ki da res vse od sebe, ki res, ko ga gleda, se rečeš, wow, a je to možno, a je to Freddy, ali je to Miki, zna koketira z ljudmi, tudi s tistimi, ki so čisto v zadnji vrsti, da vsako znojno kapljico od sebe, to energijo, zna se povezati s publiko, tako da jaz kome čakam, gledala sem živo Queen, gledala sem Queen Sensation in včasih se rečem, wow, a je možno, da je nekdo lahko tako dober in podoživi res tam močan duh pravih Queenov.
0: Dajmo mi zdaj poslušati tega fanta, ne, ki je obnorel svet, koliko si rekla, 500 milijonov ljudi, da ga je že poslušalo, ta viralen video iz Pariza. Miki Kalisto, poslušajmo, kdo je ta čudežni deček.

0: Wow, a to ni Freddie Mercury, ali kako?
1: A slišiš? Sploh ne moreš verjeti. In živo je res fantastičen, s polno energije, tako da jaz komeč.
0: Res. Identičen glas, skoraj da edino po izgledu sta si precej različna, ampak naj to ostane še skrivnosti. Tisti, ki bodo prišli 7. junija v Ljubljanske križanke, ga bodo videli. Povejva še enkrat, kdaj, kje, ob kateri uri in potem končava. In naj se poslušalci prepustijo tem duhu in pa seveda bomo slišali tudi Queene v nadaljevanju.
1: Torej 7. junija ob 8. uri v Križankah ogromen spektakel Queene Symphony Sensation skupaj s Simfoničnim orkestrom muzikom, skupaj z Mikijem Kalistom in njegovim Cosmic, dva pevca, zbor, v glavnem cel logistični zalogaj, toliko bo ljudi na odru, res v glavnem spektakel, ki ga ne smete zamuditi. Edina slaba stvar je to, da je ostalo samo še nekaj vstopnic, tako da tisti, ki želite na ta spektakel, hitro pejte na Eventim in poklikite, kupite vstopnico in pustite se doživeti temu res fantastičnemu spektaklu, ki bo res največji do zdaj, kajti, kot sem prej omenila, gre za 20. obletnico delovanja benda, ja, ki je res prečesal vse odre po svetu in kar kurjo kože imam, toliko sem ponosna, da sem del tega projekta kot PR-oka in da jih bomo videli lahko celo v Sloveniji.
0: Super, Kali, najlepša hvala in kako drugače nadaljevati kot s Queene, prepustimo se dobri glasbi, hvala in pa se vidimo v Ljubljani.
1: Se vidimo, rock on!
0: A se slišva še?

0: ABC Top, Give Me All Your Loving, prihajajo v nadaljevanju, še prej pa v festivalu dobrote slovenskih kmetij, kjer so blestele tudi izjemne koroške kmetije. Ostanite z nami.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in upravite.

0: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051 343 905.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
3: Badli je. Kaj imaš?
2: Mama, Roman je v Brezno.
3: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na to tih procesija.
2: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
6: Glasbena šola Slovenj Gradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni.
7: Rusikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
9: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
8: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
9: Matera.si.
10: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
9: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovenj Gradec. Z vami varno na poti.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V minoritskem samostanu na Ptuju je konec tedna potekal 37. festival Dobrote slovenskih kmetij. Osrednja državna prireditev je posvečena kakovosti in raznolikosti domačih izdelkov slovenskih kmetij. Festival spremljajo obsežna senzorična ocenjevanja, na katerih sodelujejo kmetije iz vse Slovenije in zamejstva. Poroča Karin Potočnik.
13: Po 36 letih so na Ptuju podelili kar preko 25 tisoč priznanj. Vsako leto kmetije v ocenjevanje prispevajo približno 900 izdelkov iz 16 skupin, sodeluje pa med 450 in 500 kmetij. Na ocenjevanjih sodelujejo krušni in pekovski izdelki, potice, testenine, mesni in mlečni izdelki, sokovi, olja, kisi, žganja, med, čaj, marmelade, konzervirane vrtnine in številne druge dobrote. Festival tako spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter krepi prepoznavnost pristne slovenske hrane. Kmetijska svetovalka Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Bernarda Javornik.
14: Lahko pa rečem, da je bilo skupno kar 89 izdelkov prijavljenih z koroških koncev in od teh kmetij, od teh izdelkov, samo 7 izdelkov ni prejelo priznanja. Bilo pa je podeljenih kar 45 zlatih, 22 srebrnih, 14 pa bronastih priznanj. To pomeni, da bojo te kmetije lahko zdaj eno leto svoje izdelke tudi potem označevale s temi znakci, srebrnim, zlatim ali bronastim znakcem, ki so ga prejele na tem ocenjevanju.
13: Ocenjeni in nagrajeni izdelki so bili konec tedna razstavljeni v minoritskem samostanu na Ptuju, kjer so si jih obiskovalci tudi ogledali in poizkusili.
15: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
16: Kako kaže z vremenom, popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32. Jutri bo pretežno jasno, na nižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33. Potem v sredo bo sprva precej jasno, v četrtek tudi kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu pa bo možna kakšna popoldanska ploha.

0: Ali nevihta, no pa smo že tam. Zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri. V Mežici na Ravnah trenutno 27, v Slovenjgradcu pa 29 stopinj Celzija.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Temnomodra Škoda Octavia se vozi po Prevaljah in policistka v njej piše kazni, smo izvedeli od poslušalcev. Če opazite še kaj posebnega, nam tudi vi to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot vam želimo.

na poti i na delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Kolcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Ja, poletje na Kopah bo res spet pestro, zabavno, družinsko barvano in na Koroškem radiju imamo za vas nov Kolcrčkov izziv. Nagradno vprašanje se glasi, kako se imenuje največji družinski festival na Kopah? Če odgovor veste, ga hitro pošljite na 030-331-331 in mogoče prav vi osvojite super nagrado. To je družinska vstopnica za adrenalinski park Kope. Torej, nagradno vprašanje se glasi, kako se imenuje največji družinski festival na Kopah. In še namig, vsako leto ima ta festival isto ime, vsako leto je na Kopah. Do 14. ure še imate čas, da sodelujete, zato hitri prsti veljajo in odločajo. Nagrajenca razglasimo potem po 14. uri, sodelujte in se nam seveda pridružite 7. junija na Kopah, kjer bo dišalo po poletju zabavi in družinskih dogodivščinah. Se vidimo!

0: Foodie današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Mojster, gips plašče potrebujemo.
2: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija. Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli. Za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš. Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
12: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
12: Izberite PST. Izberite popolnost.
14: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
15: Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite na 02-878-7716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Zana prihaja v nadaljevanju s pesmijo Dodirnimi koljena. Ura je ena.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zadnji majski dnevi nam prinašajo pravo poletno vreme in temperature, ki se bodo jutri povzpele vse do 33 stopinj. Če pa že razmišljate o morju, voda ima trenutno okoli 21 stopinj, tako da se najbolj pogumni že lahko vržejo med valove. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše pa danes začenja pogovore o ministerski ekipi nove vlade. Janševa vlada naj bi imela 15 ministrov, prisego pa pričakujejo najkasneje v 2 tednih. Med najpogosteje omenjenimi kandidati so Andrej Šircelj za finance, Jernej Vrtovec za infrastrukturo in Anže Logar za gospodarstvo. Kandidate zdaj čakajo še zaslišanja v državnem zboru. Prav kadrovski razrez bo prvi večji preizkus odnosov znotraj nove koalicije. Veliko pozornosti bo tudi pri tem, kako hitro bo nova vlada sposobna oblikovati ekipo in začeti delo. Mehiko pa je že zajela prava nogometna euforija. Prestolnica Ciudad de Mexico se pred svetovnim prvenstvom ponaša z največjim nogometnim muralom na svetu. Poslikava na zidu namreč obsega več kot 200 kvadratnih metrov. Gre za poklon nogometni zgodovini in kulturi države. Hkrati pa se je umetnina zaradi svoje velikosti zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Organizatorji pravijo, da želijo z nogometom povezati umetnost, skupnost in mlade ustvarjalce.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa še više kot danes, ogrelo se bo tudi do 33 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno, tudi v četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal pa bo veter vzhodnih smeri. V Mežici je trenutno 27 na Ravnah, 28 stopinj v Slovenjgradcu pa 29 stopinj Celzija.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če se kaj spremeni, nam to seveda sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška. 4 minutke so čez 13. Družbo vam delam Anja Markovič. Kaj oziroma o čem bomo govorili v novi uri skupnega druženja? Prihaja 14. podcast Koroškega radija, naš gost pa Tilen Hudrap, Ravenčan, ki je iz otroške sobe in prvih metalskih rifov prišel na največje svetovne odre. Povabimo pa vas tudi na Holcrčkov poletni festival na Kopah. In seveda družbo nam bo delala tudi dobra glasba. Ostanite z nami.

0: Meghan Trainor e Nice Minutes, eno je ura, mi pa se v nadaljevanju selimo v knjižnico Velenje.
1: Naročena predstavitev.
2: V velenjski knjižnici imajo zaključek bralne značke v lahkem branju. Izdali pa so tudi vodnik po knjižnici Velenje v lahkem branju prav tako. In o tem se danes pogovarjam z Brino Zabukovnik Jerič iz knjižnice Velenje. Lepo zdrav.
3: Pozdravljeni.
2: Kako poteka bralna značka v lahkem branju?
3: Bralno značko v lahkem branju smo v knjižnici Velenje uvedli pred 3 leti, torej v sezoni 2023-2024, in traja od novembra do maja. Torej, zaključek je vedno v maju, okoli dneva lahkega branja, ki je sicer 28. maj. Torej, letos vas vabimo 26. maja ob 10.30 na torej zaključek bralne značke v lahkem branju, ki jo kako izvajamo v sodelovanju s Cvijo Velenje. In torej učenci morajo prebrati vsaj 3 knjige iz bralnega seznama na zloženki, zapisati torej, katere knjige so prebrali, oddati ta seznam in potem seveda prejmejo potrdilo. Letošnje leto pa so sodelovali še z razstavo, ki je trenutno na ogled na Sončni steni, in namreč so ustvarjali na temo prebranih knjig. Tako da smo veseli, no, da ta projekt oziroma ta bralna značka v lahkem branju tudi živi. Smo pa jo letos še razširili v projekt Lahko branje za bistri um, ki ga izvajamo skupaj pa starostniki nad 65 let in so v domu Center starejših z Zelen Topolšica, prav tako v okviru bralnih srečanj, prebirali knjige v lahkem branju in nekaj torej starostnikov bo tudi osvojilo to bralno značko, ki jo bodo pa potem seveda nekako jo bomo podelili v avgustu, ko tudi zaključujemo projekt.
2: O vodniku po vaši knjižnici pa v nadaljevanju.

0: Danes se za nekaj minut selimo tudi v Velenjsko knjižnico, kjer so izdali vodnik po knjižnici Velenje v lahkem branju. Brina Zabukovnik Jerič, pozdrav še enkrat in zakaj ste se odločili za to?
1: Ja, torej v knjižnici Velenje si želimo, da je torej branje oziroma knjiga dostopna vsem. Zato smo tudi v letu 2022 postavili zbirko Lažje berem. Takrat ob dnevu splošnih knjižnic smo torej po vzoru kompetenčnega centra knjižnice Ravne na Koroškem torej postavili, a ne, tukaj je 6 bralnih skupin v brajici, znakovni jezik, disleksija, večji tih zvočne knjige in lahko branje. Tako da torej lažje branje, lahko branje želimo predvsem dvema ciljnima skupinama približati in sicer ljudem, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije. Ne? To so naprimer ti, ki ima disleksijo ali kakšno motnjo v duševnem razvoju, mogoče kakšen avtisti in pa z demenco ljudje. Poleg tega pa tudi ljudem, ki še slabo poznajo naš jezik, kakšni priseljenci ali pa začetni bralci. Tako da s to zbirko in pa sedaj tudi s tem vodnikom v lahkem branju, ki po knjižnici Velenje, ki predstavlja torej, kako priti v knjižnico, kako knjižnica deluje, kaj vse nudi knjižnica, kako jo uporabljati, torej želimo vsem tem knjižnico približati in v torek 26. maja bomo ta vodnik tudi predstavili, tako da bo dostopen za vse.

0: Menuje največji družinski festival na Koper. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: prodaj svoj telefon, nov ali rabljen, mi ga odkupimo. Elops, Slovengradec. Elops, Elops, Elops.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
7: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
8: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela
9: kako je vroče.
10: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
11: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
13: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V Slovenjgradcu so danes predali namenu novo vozilo urgentnega zdravnika, poroča Ajda Prislan.
16: Po odprtju prizidka in potem nove slikarske razstave v njem je zdravstveni dom Slovenjgradec standard kakovosti svojih storitev dvignil še z novim vozilom znamke Toyota RAV4. Matjaž Črep, družinski zdravnik, ki se aktivno vključuje v delo dežurne službe in na terenu.
17: Avto pomeni za nas dvig kakovosti oskrbe pacientov ter predvsem varnosti zaposlenih, ki se vključujemo v delo na terenu in pacientov, ki so deležni te oskrbe. Predstavlja nek mejnik, da zdravstvo primarnega nivoja prepozna problematiko dela na terenu, da se vlaga, da se izobražujemo, da se sklicujemo in da se krepi mreža nujne medicinske pomoči, ki je na Koroškem zaradi razkropljenosti in terena kot takega zelo posebna in zahtevna. In vozilo, ki smo ga danes dobili v uporabo, je korak temu, da bomo lažje upravljali svoje delo.
16: Direktorica Marjeta Vavpot.
18: To vozilo urgentnega zdravnika je pravzaprav nujen za naš zdravstveni dom iz vidika zagotavljanja varnosti naših pacijentov. Do sedaj smo imeli starejši avto, nekje 6 let je bil star, slabše kakovosti, tudi opreme in za to pridobitvijo dvigujemo standard nujne medicinske pomoči, takšne kot si jo zaslužijo naši zaposleni, zdravniki in diplomirani zdravstveniki za izvajanje

0: svojega dela, kot tudi mi, pacijenti. Dežurstvo imamo zagotovljeno, trenutno izvajamo vozilo dežurnega zdravnika, to je mal manjši standard in pa izvajamo tudi seveda z vsemi javnimi zavodi dežurstvo v urgentnem centru, v EHP enoti. Želimo si, tako kot smo rekli, nadstandarda in upamo, da s tem vozilom tudi pridobimo mogoče kakšnega mlajšega zdravnika, ki ima željo delati tudi na terenu.
1: Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.
2: Zagotovo je zelo pomembno, predvsem, da bo zdravnika pripeljal do doma, kjer bo pomoč iskana varno in kar najbolj hitro. Jaz sem zelo vesel, da nam je uspelo dobiti tudi nepovratna sredstva strani Ministrstva za zdravje. Približno 68 000 evrov je ta avto z nadgradnjo stal in tudi toliko smo počrpali teh nepovratnih sredstev in s tem res omogočili veliko bolj kakovostno oskrbo na domu kot do sedaj.
1: Zdravstveni dom Slovenj Gradec deluje na območju obeh občin v Mislinjski dolini, torej tudi v Mislinji, ki je poleg Slovenj Gradca tudi pristopila k razpisu za novo vozilo.
3: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
4: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
3: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
4: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
5: Popoldne imamo po večini sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa nekje do 32 naj bi se povzpele. Kako bo jutri? Bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne do 33. V sredo bo precej jasno, prav tako bo tudi v četrtek precej sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. V Mežici trenutno 9 25, prav toliko tudi v Slovenj Gradcu, na Ravnah pa 28 stopinj Celzija.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Promet poteka brez večjih posebnosti, če seveda pa vi opazite kaj posebnega, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno pot vam želim.

0: Mareja, 15 minut do dveh na Koroškem radiju. Kako daleč lahko pride fant zraven na Koroškem? No, recimo do odrov z Iron Maideni. In tega fanta gostimo v novem podcastu Koroškega radija, ki izide že čez dva dni. To je zgodba Tilna Hudrapa, Korošca, ki je iz otroške sobe in prvih metalskih rifov prišel na največje svetovne odre. Glasbenika, ki je nastopal v kar 52 državah, igral pred več tisočglavimi množicami in si odr delil z legendami, kot so Iron Maiden, Testament, Udo in Doro. Delček pogovora, ja, vam zdaj zavrtim za pokušino.
1: Pri 12 sem kupil prve albume skupine Iron Maiden, ki so zdaj v bistvu moji dobri kolegi in takrat sem si rekel, da bom enkrat stal na istem odru kot oni. Ne? In to lahko potrdijo vsi moji takratni najbližji kolegi in sošolci iz osnovne šole, v bistvu se vsi sami od sebe, ko se srečamo, vedno spomnijo na to, ne? Ker se zdaj res redko srečujemo v zadnjih letih in se skoraj vedno, zelo pogosto se spomnijo na to. In to sem si obljubil in to sem tudi spomnil. Ne?
0: Ja, bravo, manifestacija je uspela. Podcast s Tilnom Hudrapom objavimo v sredo, 27. maja na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify. In ja, po tem pogovoru boste na metal gledali čisto drugače. Morda pa zna čarat, da si je Tilen pričaral tak uspeh. Hm?

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
0: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo. Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: Emilija prihaja s pesmijo I'm a big, big girl in a big, big world. Ura je 2.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Amerika in Iran sta naredila velik korak naprej glede končanja vojne, a zadeva še ni popolnoma zaključena. V pogovorih so se dogovorili o tistem, kar je nujno, to je odprtje pomorske poti za nafto, druge težavne teme, kot naprimer jedrsko orožje in sankcije, pa so preložili na kasneje. Donald Trump je namreč rekel, da se mu nikamor ne mudi in da ne bo podpisal nečesa, kar Ameriki ne ustreza, zato njihova vojska še naprej blokira iranska pristanišča. V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati skoraj 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili. Policija pa okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrtih. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večja zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja. Zdravstvene ekipe ob tem opozarjajo na napade na bolnišnice in odpor domačinov do zaščitnih ukrepov. Problem je tudi, ker bolnišnicam primankuje zaščitne opreme in osebja. Ta nevarna bolezen pa se lahko prenaša tudi prek trupel umrlih.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne imamo po večini sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa naj bi se pospele vse tja do 32 stopinj in v Slovenj Gradcu jih že imamo 30, 29 pa v Mežici in na Ravnah. Kako bo jutri? Pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 pa do 33. V sredo bo precej jasno, tudi v četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hrno, Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška! Ja, v tem lepem sončnem ponedeljkovem popodnevu se družimo na valovih Koroškega radija. Anja Markovič sem z vami in veste kaj? Imamo zmagovalca nagradne igre Holcrčkov izziv, v katerem podelimo družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Ja, ne vem, ste morda to vi? Ostanite z nami, čez nekaj minut razglasimo zmagovalca. Še prej pa nekaj fajn muzike. Uživajte!

0: Ja, to še vedno mi prikliče lepe spomine na študentska leta. 14.14 je ura in veste kaj? Imamo zmagovalca nagradne igre Holcrčkov izziv. Od jutra smo vas spraševali, kako se imenuje največji družinski festival na Kopah. Pravilen odgovor je Holcrčkov poletni festival na Kopah. In med vsemi, ki ste pravilno odgovorili ter nam poslali SMS, smo izžrebali nekoga, ki prejme družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Čas je, da razglasimo prvega nagrajenca ta teden. In kdo je to?
1: Holcrčkov poletni festival na Kopah.
0: In družinsko stopnico za adrenalinski park na Kopah dobi gospod Stanislav. Dobar dan in čestitke.
2: Ja, najlepša hvala.
0: Kje smo vas ujeli?
2: Ja, grih pri kosilu.
0: A res, dober tek, ja. Naj vam tekne, aj ja, kaj dobrega hvala. Za kosilo.
2: Ja, zdaj pa še legoveje juha, drugače pa smo že na Kremžarce danes, da smo malo. Ja.
0: A.
2: Je še praznik danes pa, malo koristimo.
0: A ni to fajn, še v ponedeljek ja. Imate praznik?
2: Ja, ja.
0: Povejte mi, upokojenci, ja seveda, potem pa uživate, ja pa nikoli nimate časa, ne?
2: Ja, to ste bolj malo.
0: Ja, a boste našli potem čas, da greste v adrenalinski park? Boste?
2: Bom, brez skrbi, ja.
0: Ste adrenalinski tip človeka, sicer se veselite preizkušanja?
2: Ja, smo kar.
0: Kaj vam je všeč, recimo? Imate radi višino, skoke v globino?
2: Višino, plezanje, tudi kar v hribe smo precej že prehodili po plezalnih poteh pa.
0: Wow, a potem zleti to človeka nič ne mine? Ali ne, še bolj prime? Ne.
2: Pač, kuk se da še.
0: Aha.
2: Še kar skoristimo.
0: Ja, super, potem bo pa res tale nagrada res pravšnja za vas. Še pomembna informacija, nagrado lahko prevzamete 7. junija na dan festivala v našem mobilnem studiju na Kopah. Čestitke še enkrat in pa uživajte v navalu adrenalina.
2: Ja, najlepša hvala.

Sheeran, Shape of You, 24 minut čez drugo na valovih Koroškega radija. Povejte mi, bi vi pustili recimo umetni inteligenci, da vodi vašo kovarno? No, v Štokholmu na Švedskem so kovarno prepustili Moni, ki jo je ustvarila umetna inteligenca. Mona zna sicer precej dobro voditi zaloge, analizirati naročila in organizirati zaposlene. Malo manj pa razume, da recimo kavarna res ne potrebuje tisočerih rokavic, ogromnih količin prtičkov. Ja, spletni portal Forbes poroča, da gre za eksperiment tehnološkega startupa Andon Labs, ki testira, kako daleč lahko umetna inteligenca prevzame vodenje poslovanja. Ampak brez skrbi, vsaj za zdaj nam umetna inteligenca še ne zna tako lepo kot kakšna fletna natakarica reči, a boste zraven kavice še rogliček. Ja, smo le iz krvi in mesa in še kako živi ljudje namreč in naj kar ostane tako.

0: Eros Ramazzotti. Ja, zdaj pa prihaja še Nina Pušlar z njeno najnovejšo Zdaj si upam. Še prej pa vas popeljemo skozi glavne lokalne teme dneva. Ostanite v naši družbi.
1: Pranje, voskanje, izpiranje končano.
2: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
3: Mogoče otrok nikoli ne bo izgledal.

0: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Dežela junakov smo mi.
3: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblov zmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne. Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
4: Mi smo za žur, daj se.
3: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
5: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
6: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
9: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
10: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Po njej vas bom vodila Mateja Kotnik. Čeprav se uradno meteorološko poletje še ni začelo, je zunaj že zelo vroče. Tako je bilo danes dopoldne tudi na parkirišču pred zdravstvenim domom v Slovengradcu, kjer so, kljub vročini, v uporabo predali novo vozilo urgentnega zdravnika. Na priložnostni slovesnosti je bila Ajda Prislen.
11: Po odprtju prizidka in potem nove slikarske razstave v njem je zdravstveni dom Slovengradec standard kakovosti svoj storitev dvignil še z novim vozilom znamke Toyota RAV4. Matjaž Črep, družinski zdravnik, ki se aktivno vključuje v delo dežurne službe in na terenu.
12: Avto pomeni za nas dvig kakovosti oskrbe pacientov ter predvsem varnosti zaposlenih, ki se vključujemo v delo na terenu in pacientov, ki so deležni te oskrbe. Predstavlja nek mejnik, da zdravstvo primarnega nivoja prepozna problematiko dela na terenu, da se vlaga, da se izobražujemo, da se sklicujemo in da se krepi mreža nujne medicinske pomoči, ki je na Koroškem zaradi razkropljenosti in terena kot takega zelo posebna in zahtevna. In vozilo, ki smo ga danes dobili v uporabo, je korak k temu, da bomo lažje upravljali svoje delo.
11: Direktorica Marjeta Vavpot.
13: To vozilo urgentnega zdravnika je pravzaprav nujen za naš zdravstveni dom iz vidika zagotavljanja varnosti naših pacijentov. Do sedaj smo imeli starejši avto, nekje 6 let je bil star, slabše kakovosti, tudi opreme in za to pridobitvijo dvigujemo standard nujne medicinske pomoči, takšne kot si zaslužijo naši zaposleni zdravniki in diplomirani zdravstveniki za izvajanje svojega dela, kot tudi mi pacijenti. Dežurstvo imamo zagotovljeno, trenutno izvajamo vozilo dežurnega zdravnika, to je mal manjši standard in pa izvajamo tudi seveda z vsemi javnimi zavodi dežurstvo v urgentnem centru, v EHP enoti. Želimo si, tako kot smo rekli, nadstandarda in upamo, da s tem vozilom tudi pridobimo mogoče kakšnega mlajšega zdravnika, ki ima željo delati tudi na terenu.
11: Župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler.
14: Zagotovo je zelo pomembno, predvsem, da bo zdravnika pripeljal do doma, kjer bo pomoč iskana varno in kar najbolj hitro.

0: Jaz sem zelo vesel, da nam je uspelo dobiti tudi nepovratna sredstva strani Ministrstva za zdravje. Približno 68 tisoč evrov je ta avto z nadgradnjo stal in tudi toliko smo počrpali teh nepovratnih sredstev in s tem res omogočili veliko bolj kakovostno oskrbo na domu kot do sedaj.
1: Zdravstveni dom Sloven Gradec deluje na območju obeh občin v Mislinjski dolini, torej tudi v Mislinji, ki je poleg Sloven Gradca tudi pristopila k razpisu za novo vozilo.
2: Konec tedna je bilo veliko prireditev, predvsem prijetnih, pa tudi takšnih s protestno noto. V Dolenji vasi v občini Divača je v soboto potekalo drugo srečanje civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn. Koordinator združenja Diego Loredan, zakaj ravno v Divači in na kakšen način so člani združenja izrazili nestrinjanje z gradnjo vetrnih elektrarn.
3: Lokacija je bila izbrana namenoma prav v občini Divača, zaradi tega, ker je to edina občina v Sloveniji, ki ima žive, bom rekel, tri državne prostorske načrte, plus pa enega četrtega sosednjega še iz občine Sežana.
2: Pojasnil je tudi, kakšen je bil namen srečanja.
3: Tako da naš namen je bil to opozoritelj ljudi, da ta problematika vetrnih elektrarn ni tako, bom rekel, brez problemov, ampak je velik problem, s katerim se bo morala prej ali kasneje tudi država ukvarjati.
2: V združenju jih ta čas najbolj skrbi postavitev vetrne elektrarne Ojstrica v občini Dravograd, kjer je že sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu, a je bil sprožen tudi upravni spor. Vozeniške enote zaščite in reševanja pa so konec tedna vadile, da bi bile, če bi bilo to potrebno, dobro pripravljene na nesrečo, ki si je seveda nihče ne želi. Več Irina Fasfalt.
4: Tudi občino Vuzenica so večkrat prizadele poplave in plazovi, tudi druge nesreče, zato je bila vaja namenjena pripravljenosti, usklajevanju in sodelovanju med enotami, prostovoljci ter zunanimi izvajalci, ki v večjih nesrečah pomagajo pri logistiki in tudi na terenu. Župan občine Vuzenica Franjo Golob tudi zadolžen za organizacijo zaščite in reševanja.
5: Tu se moram zahvaliti seveda ljudem, ki so pripravljali to vajo. Moram reči, da sem izredno ponosen in zadovoljen. Šlo je za preventivno vajo, zaščite in reševanja na petih lokacijah. Sam ocenjujem, da je bila zelo uspešna. Namen te vaje je bil predvsem glede na stanje v zadnjih desetletjih od leta 12 Vuzenica pa zadnjo leta 2023, ker so bile tako obsežne poplave, zemeljski plazovi in seveda na to moraš biti pripravljen, da lahko zavaruješ in pomagaš ljudem v stiski, torej vsem občankam in občanom. In današnja vaja je pravzaprav bila izraz pripravljenost ne samo tisti, ki smo danes na vaji sodelovali, predvsem tudi civilne družbe, koncesionarjev do prostovoljnih društev in tudi posameznikov, ki moraš poskrbeti pravzaprav ne samo za operativni del, da zavaruješ, potem poskrbeti tudi za hrano, tudi za nočitve, tudi za vse ostale logistične stvari in moram reči, da je danes bilo nekako pripravljeno po seznamu prek 100 ljudi na to pomoč. V teh časih smo tudi kar nekaj naredili strani občine, z proračunskimi sredstvi, da smo izboljšali stanje napram leta 2023.
4: Marjan Ovčak, vi ste poveljnik civilne zaščite, povejte, kako ste jo izvedli?
6: Smo jo pripravljali kar nekaj časa, odločili smo se na pet punktov, kjer so že v resnici bili dogodki, a ne, zdaj smo pač emitirali s tem, da smo zdaj pridobili novo opremo zaščite, naučili smo se polaganje teh protipoplavnih zaščit in tako, da smo to zdaj tudi v praksi z PGD Vuzenica izprobali, ker videli smo, takrat je bil problem pri polnjenju vreč, ni bilo dosti ljudi, zdaj smo praktično aktivirali in tudi na tem delamo zdaj.
4: Smo danes bolj pripravljeni, kot smo bili.
6: Gasilci, sedaj je mladi rod, ki izredno uspešno dela, občani so pa tudi priskočili na pomoč, tudi v tem primeru bi danes, če ne bi mi to emitirali, bi imeli okrog 80 prostovoljcev.
4: Takšne vaje so zelo pomembne za dobro organizacijo, za sodelovanje vseh, ki lahko pomagajo, pa tudi za izboljšave, da je v primeru nesreče odzivnost visoka.
2: Na Ptuju je potekal 37. festival dobrote slovenskih kmetij, na katerem so koroške kmetije znova navdušile. Karin Potočnik pozna podrobnosti.
7: Po 36 letih so na Ptuju podelili kar preko 25 tisoč priznanj. Vsako leto kmetije v ocenjevanje prispevajo približno 900 izdelkov iz 16 skupin, sodeluje pa med 450 in 500 kmetij. Na ocenjevanjih sodelujejo krušni in pekovski izdelki, potice, testenine, mesni in mlečni izdelki, sokovi, olja, kisi, žganja, med, čaj, marmelade, konzervirane vrtnine in številne druge dobrote. Festival tako spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter krepi prepoznavnost pristne slovenske hrane. Kmetijska svetovalka Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Bernarda Javornik.
8: Lahko pa rečem, da je bilo skupno kar 89 izdelkov prijavljenih z koroških koncev. In od teh kmetij, od teh izdelkov, samo 7 izdelkov ni prejelo priznanja. Bilo pa je podeljenih kar 45 zlatih, 22 srebrnih, 14 pa bronastih priznanj. To pomeni, da bojo te kmetije lahko zdaj eno leto svoje izdelke tudi potem označevale s temi znakci, srebrnim, zlatim ali bronastim znakcem, ki so ga prejele na tem ocenjevanju.
7: Ocenjeni in nagrajeni izdelki so bili konec tedna razstavljeni v Minoritskem samostanu na Ptuju, kjer so se jih obiskovalci tudi ogledali in poizkusili.
2: Za konec pa še na štrekno, ki so jo konec tedna oblegali ne le kolesarji, temveč tudi kulturniki. Z njimi se je družila Ajda Prislan.
9: Kolesarjev je mrgolelo od blizu in daleč, od mladih do starih, cele družine so se podajale po tokrat kulturni štrekni. Eni najlepših kolesarskih poti od Dravograda do Velenja. Zakaj na kolo, so bili vprašani naključni kolesarji. Če pa imamo tako dobro štrekno, so bili odgovori. Tokrat na peti dan ljubiteljske kulture v Mislinski dolini čez regijsko mejo, kulturno popestreno. In še en zakaj?
10: Ja, pridemo zato, ko smo doma, blizu in občina neka časti nas in tak uživamo na progi biciklici, na štrekni. No.
11: Ja, v redu, se imamo, v redu je. Tako da smo kar... Kot bršlanke smo nastopali, ja, tudi smo sodelovali tule na štrekni, tako da je bilo lepo.
12: Ja, ne bolj všeč je druženje, da se ljudje malo podružijo pa.
9: Stalni udeleženci so tudi člani pihalnega orkestra Slovengradec.
13: Se to naše poslanstvo, da igramo na takih prireditvah, kot so na štrekni, bilo kjer kulturne prireditve v Slovengradcu. Super se imamo, nimamo kaj reči. Tako kot pa vedno, ne? Inštrument in dobra volja.
9: Dirigent Peter Valtl in drugi.
14: Kar se tiče programa Štrekna je res sedaj že peto leto. Lepa zadeva, združimo šport in kulturo. Res je pa, da ne izvajamo nekega ne vem kakšnega programa, ampak se bolj ali manj pridružimo z koračnicami. Za drugo leto bomo pripravili še eno bicikl koračnico, kajti tule mimo se ogromno kolesarjev vozi in vsi se ustavijo, vsi so dobre volje, tako kot mi.
9: A vam je kaj vroče, ko ste oblečeni v popolni uniformi?
14: To je pa edino, drugo leto pridem v dresu za kolo.
15: Vroče je, ampak je pa sicer lažje pogasimo, če nam je vroče, kot če na zebe. Evo.
9: Predstavili so se ljubitelji kulturnih ustvarjalnosti od likovne, glasbene, plesne v starem mestnem jedru Slovengradca še dolgo v večer, do trenutka, ko so morali odstopiti prostor pripravam na prihajajoči Pankracijev sejem. Z dnevom ljubiteljske kulture si roke podata javni sklad za kulturne dejavnosti, izpostava Slovengradec in regionalna razvojna agencija za Koroško. Dogajanje pa je tudi letos pokazalo, kako preplet gibanja in kulture ustvarja prostor za ustvarjalnost, trajnostno mobilnost in prijetno medgeneracijsko druženje.
2: To pa je bilo tudi vse za danes. Z vami bomo znova jutri.
16: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
17: Pa Popoldne je po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa nekje do 32 stopinj, trenutno v Mežici 29, ja, 30 že v Slovengradcu, na Uršli gori pa 17. Kako bo jutri? Pretežno jasno, z najnižjimi jutranjimi temperaturami med 11 in 17, najvišjimi dnevnimi temperaturami pa med 28 in celo 33 stopinj. V sredo bo precej jasno, tudi v četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu, bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
16: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
17: Promet poteka brez večjih posebnosti, če kaj opazite, pa nam to sporočite na našo telefonsko številko 041 727 727. Pa srečno pot vam želim.

0: Bee Gees so bili tole, še 5 minut manjka do tretje.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Tudi najbolj uspešne zgodbe lahko terjajo svoj davek.
3: Opažal sem na dnevni bazi, da postajamo v bistvu malenkost živčni nezadovoljen ob nečem, kar najrajši delam. In to je bilo neko opozorilo, da očitno sem v napačnem okolju, kar se je na koncu izkazalo za resnico.
2: Kako se je heavy metal Stilen Hudrap spoprijel z izgorelostjo?
4: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
5: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
6: Kam po novo kuhinjo?
7: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
6: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
7: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
6: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
7: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
6: Ja, potem pa greva.
8: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite na se.
9: Koroški radio.
10: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
11: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
12: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
15: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Vrata, ki škripajo.
17: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
18: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
19: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
20: Obeš, kje pa?
19: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
21: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
22: Gremo na Kope!
23: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
24: Ne zamudite.
25: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
26: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
0: Knjižnica Velenje vas v torek 26. maja ob 10.30 vabi v predverje mestne knjižnice Velenje, kjer bo potekal zaključek bralne značke v lahkem branju. Predstavili bodo vodnik po knjižnici v lahkem branju, ki ga je izdala knjižnica Velenje in sodelujočim podelili priznanja. V programu bodo sodelovali učenci CVU Velenje, prijazno vabljeni na dogodek.

0: Tina Turner prihaja na delovanju, ura je tri.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.

0: Kako pa kaže z vremenom? Popoldne po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj. Na Koroškem je trenutno okrog 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 17, najvišje dnevne do 33. V sredo bo precej jasno, tudi v četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ja, po Koroškem pa promet poteka brez večjih posebnosti. Če opazite kakšne spremembe, nam to sporočite na 041-727-727. Dobar dan, Koroška. 4 minutke so čez 15. v tem ponedeljkovem popoldnevu. Vam družbo delam Anja Markovič. Kam gremo tematsko v tej naši skupni uri druženja? Ja, kam naravne na Koroškem. Od tam namreč prihaja naš tokratni gost podcasta, to je Tilen Hudrap. Marsikaj zanimivega nam je povedal v skupni uri druženja. Ne zamudite in ostanite v naši družbi.

0: Mystical, magical, nice minute čez tretjo na valovih koroškega radija. In mistično ter magično je tudi to, kar vam povem v nadaljevanju. A veste, kako daleč lahko pride fant zraven na Koroškem? No, recimo do odrov z Iron Maideni. No, in tega fanta, zdaj moškega, gostimo v novem podcastu Koroškega radija, ki zide čez dva dni. To je zgodba Tilna Hudra, pa Korošca, ki je iz otroške sobe in prvih metalskih rifov prišel na največje svetovne odre. Glasbenika, ki je nastopal v kar 52 državah, igral pred več 10.000 glavimi množicami in si odr delil z legendami, kot so Iron Maiden, Testament, Udo in Doro, delček pogovora vam zdaj zavrtimo tudi na valovih Koroškega radija za pokušino.
1: Vsi ti ogromni koncerti so za mene neki, kar sem dobro, zdaj sem odigral, ne vem, 1500 koncertov sem igral, vsej 40-50 koncertov, ki so bili nad 50.000 ljudmi, a ne, kar je absolutno pač neverjetno, sploh pol, ko pogledaš posnetke in vse zadeve, ampak za mene je to nekaj, kar sem odživel in odigral v glavi že kot 12, 13, 14, 15 letnika. Ne? In pol se ta slika pojavi pred mano sam še v realnosti. Ne?
0: Ja, veste, kako se temu reče? Temu se reče, da je Tilen mojster manifestacije. Podcast Tilnom Hudro pom objavimo v sredo 27. maja ob 7. zvečer na YouTube kanalu Koroškega radija in na platformi Spotify. In ja, po tem pogovoru boste na Metal gledali čisto drugače.

Where's my husband? Ja, upam, da ste vi, drage moje, našli svojega 20 minut čez 3 ura. In na Koroškem imamo očitno recept za dela dobrosrčne ljudi. Kar 8 koroških občin je namreč letos prejelo naziv Prostovoljstvo prijazna občina 2026, ki ga podeljuje Slovenska filantropija v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva. Priznanje je poklon vsem prostovoljcem, ki svojo srčnostjo, pomočjo in časom povezujejo skupnost. Priznanje so prejele občine Slovenj Gradec, Muta, Črna na Koroškem, Dravograd, Mislinja, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Vuzenica. Na Koroškem očitno še vedno velja nikoli preživeto pravilo, ko nekdo potrebuje pomoč, se vedno najde nekdo, ki reče, počakaj, pridem pomagati.

0: Alvaro Soler prihaja s pesmijo Con Calma, še prej pa v koroških kmetijah, ki so bile zelo uspešne na 37. festivalu dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. V nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Tudi če je stal na odru, pod njim pa več tisoč vnetih in razgretih oboževalcev, kako si s tremo? Tilen Hudra pojasnjuje.
3: Jaz po pravici povem, jaz nikoli v življenju nimam treme. Nikoli.
4: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
5: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
6: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radije.
7: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
8: Koroški radio.
9: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še. Pokliči 051 343 905.
10: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
9: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
10: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
11: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
12: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pest

0: Sijan. Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
1: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
3: Za več informacij pokličite 051-647-541.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Na Ptuju je konec tedna potekal festival Dobrote slovenskih kmetij, poroča Karin Potočnik.
8: Po 36 letih so na Ptuju podelili kar preko 25 tisoč priznanj. Vsako leto kmetije v ocenjevanje prispevajo približno 900 izdelkov iz 16 skupin, sodeluje pa med 450 in 500 kmetij. Na ocenjevanjih sodelujejo krušni in pekovski izdelki, potice, testenine, mesni in mlečni izdelki, sokovi, olja, kisi, žganja, med, čaj, marmelade, konzervirane vrtnine in številne druge dobrote. Festival tako spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter krepi prepoznavnost pristne slovenske hrane. Kmetijska svetovalka Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Bernarda Javornik.
9: Lahko pa rečem, da je bilo skupno kar 89 izdelkov prijavljenih z koroških koncev. In od teh kmetij, od teh izdelkov, samo 7 izdelkov ni prejelo priznanja. Bilo pa je podeljenih kar 45 zlatih, 22 srebrnih, 14 pa bronastih priznanj. To pomeni, da bojo te kmetije lahko zdaj eno leto svoje izdelke tudi potem označevale s temi znakci, srebrnim, zlatim ali bronastim znakcem, ki so ga prejele na tem ocenjevanju.
8: Ocenjeni in nagrajeni izdelki so bili konec tedna razstavljeni v Minoritskem samostanu na Ptuju, kjer so si jih obiskovalci tudi ogledali in poizkusili.
10: Popoldne imamo po večini sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa nekje do 32, no na Koroškem jih imamo trenutno okrog 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33. V sredo bo precej jasno, tudi v četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal pa bo veter vzhodnih smeri. Promet poteka brez večjih posebnosti, če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno pot vam želim.

Ja, jagode in čokolada, rock and band. 20 minut do 4 je ura. Naslednja zgodba, ki vam jo povem, pa sodi pod rubriko Nekateri so za vroče in več kot očitno, nekateri na Hrvaško ne hodijo samo zaradi morja, pa dobre hrane. Poslušajte to. Na splitski plaži Žnjan je namreč par preteklo soboto sredi belega dne poskrbel za precej vroč prizor. Kar pred ostalimi kopalci in celo otroki, ko so jo opozorili, naj se malo umirita, medtem ko sta se do konca predala strastem, no, hashtag, veste, kaj mislim, ne? Sta si menda samo pokrila glavi z brisačo. Po poročanju hrvaških medijev pa ima zdaj grozijo visoke globe, celo zaporna kazen. Torej ja, sončna krema, napihljiv flamingo in hladna pijača, to je, vse so super ideje za na plažo, vse ostalo pa mogoče raje prihranite za u apartma.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
0: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
2: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
2: Glasbena šola Slovengradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni!
8: Kulturni dom Slovengradec.
2: Ta teden v kinu. V torek ob 20. v sklopu Art Kina biografska zgodovinska drama Tiha prijateljica. V četrtek ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V petek ob 18. akcijski triler Siva cona in ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Tafiti. Ob 18. dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition in ob 20. komedija drama Hudičevka v pravi dve. Vabljeni.
9: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
10: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
11: Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite pri Monterju, pokličite na 02-8787-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočajo, da bo jutri v torek 26. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Planina Progat in planina Kopnik med 8. in 12. uro pod gonjami hiše številka 15B, 25, 26, 27, 36 in 37 med 8. in 12. uro ter Dolič Ramša Kapelica med 8.30 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

choking, right? Okay, so you got a car.

0: Lutricia McNeil prihaja v nadaljevanju s pesmijo Someone Loves You, Honey. Ura je 4.
1: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Popoldne imamo po večini sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa naj bi se povzpele do 32, no trenutno na Koroškem okrog 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33. V sredo bo precej jasno, tudi v četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali pa nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot! Koroška, 4 minutke so čez četrto, v tem ponedeljkovem popodnevu vam družbo delam Anja Markovič. Kaj nas čaka v naslednji skupni uri druženja? Queenov se spomnimo s povabilom na koncert, v prestolnico namreč prihaja svetovna senzacija, najboljši posnemovalci, legendarne zasedbe so to. No, o tem kakšno rečemo in pa seveda skupaj uživamo tudi v dobri glasbi. Ostanite z nami.

nežnost odeta in v ljubezen zapeta. To je Pomlad in tvoji najljubši hiti na Koroškem radiju.

Dan D, so bili tole na valovih Koroškega radija, 12 minut čez četrto in tako kot Dan D, seveda še vedno zelo zažigajo tudi Queeni in ne samo po svetu, tudi na Koroškem radiju jih vrtimo skoraj tako glasno, kot jih bodo junija v ljubljanskih Križankah. V Ljubljano namreč prihaja veliki Queen Symphony Sensation. Gre za mednarodno koncertno zasedbo, ki že 20 let po svetu izvaja največji hite legendarnih Queenov v mogočni kombinaciji rock benda, simfoničnega orkestra in zbora. Nastopali so že po Evropi, Južni Ameriki, Aziji, njihovi koncerti pa veljajo za eno najbolj spektakularnih Queen tribut doživeti ta hip. Tokrat bodo v Križankah nastopili skupaj z orkestrom Muzikon in posebnim gostom Mikeom Kalistom, viralnim glasbenikom, ki ga mnogi primerjajo kar s Freddiem Mercuryjem. Njegov pariški nastop je dobesedno obnorel splet. Dajmo poslušati to senzacijo, ki bo 7. junija nastopila tudi v Sloveniji.

Ja, kot da bi pel Freddie Mercury, kaj ne? Ampak ne, to je posnetek, na katerem pojo Mikey Kalisto, ki bo nastopil v Sloveniji in ta njegov viralen posnetek se je po vsem svetu ogledalo že več kot 500 000 ljudi. In 7. junija bo to tako križanke pele Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We Are The Champions. In priznajmo si, pri Queenih je skoraj nemogoče ostati tiho. In priložnost, da zapojemo s Queenih, imamo že zdaj na valovih Koroškega radija. Pa dajmo.

Red Wine. Ja, 9 minut jih še manjka do 4:30. Pozdravljeni v družbi Koroškega radija. Ja, vstopili smo v prvi, vsaj po temperaturah sodeč, prvi poletni teden letošnjega leta. Že čez vikend nam je bilo na trenutke precej vroče. Okrog 28 stopinj so kazali termometri, današnji ponedeljek pa je še dodatno zakuril. Danes in jutri, torej tudi pri nas na Koroškem, ja, kar direkt za okopalke, ne vem, a ste jih že prinesli s kleti, pa upravljali ležalnike in nabavili sončne kreme. Ja, nič, končno je cajt, da dolge rokave pospravimo in že naslednji teden tudi uradno zaplavamo v poletje. Meteorološko namreč nastopi danes teden 1. junija. Da vam naredim še malo lušt, na slovenski obali se je morje ogrelo že na 22 stopinj. Glih prav, najprej gemišt ali dva, potem pa skok v morje in je glava spet trezna, potem pa ponovi vajo. Pozdravljeno poletje, res pašeš.

0: Alef Arben prihajajo s pesmijo Baby Goodbye, še prej pa o tem, da so se v Doleni vasi konec tedna drugič srečale civilne inicijative, ki nasprotujejo gradnji vetrnih elektrarn. V nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: v novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroka.

0: na relax.si in v vašem nabiralniku.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V Dolenji vasi v občini Divača je v soboto potekalo drugo srečanje civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn. Koordinator združenja Diego Loredan, zakaj ravno v Divači in na kakšen način so člani združenja izrazili nestrinjanje z gradnjo vetrnih elektrarn.
4: Lokacija je bila izbrana namenoma prav v občini Divača, zaradi tega, ker je to edina občina v Sloveniji, ki ima žive, bom rekel, tri državne prostorske načrte, plus pa enega četrtega sosednjega še iz občine Sežana.
3: Pojasnil je tudi, kakšen je bil namen srečanja.
4: Tako da naš namen je bil to, opozoriti ljudi, da ta problematika vetrnih elektrarn ni tako, bom rekel, brez problemov, ampak je velik problem, s katerim se bo morala prej ali kasneje tudi država ukvarjati.
3: V združenju jih ta čas najbolj skrbi postavitev vetrne elektrarne Ojstrica v občini Dravograd, kjer je že sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu, a je bil sprožen tudi upravni spor.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
6: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
6: Dankuchen Dravograd.
7: Popoldne je po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najviše dnevne temperature pa od 27 do 32, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 30. Jutri bo pretežno jasno, najniže jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne od 28 do 33. V sredo bo precej jasno, tudi v četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri.
8: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
7: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno pot vam želim.

Mike Oldfield s pesmijo Moonlight Shadow 20 pred peto. Ja, in kam se selimo zdaj? Z Koroškega radija proti Mislinji. Tam bodo namreč jutri začeli novo poglavje. Slovesno položitvijo temeljnega kamna za novogradnjo vrtca Mislinja bodo naredili nov korak v prihodnost tamkajšnje skupnosti, prihodnost otrok, družin in kraja. Nov vrtec ne pomeni le nove stavbe, temveč prostor varnosti, igre, prvih prijateljstev, znanja in lepih otroških spominov. Je naložba v generacije, ki prihajajo in dokaz, da v Mislinji ustvarjajo okolje, v katerem je lepo odraščati. Nov vrtec bodo zgradili v neposredni bližini mislinske osnovne šole, čez čas pa naj bi nad osnovno šolo zrastel še nov dom za starejše. Torej, same dobre novice prihajajo iz Mislinje in to nas res veseli.

0: ritmu Koroške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
7: Mi smo za žur, daj se
6: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
9: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

Razpis podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočajo, da bo jutri, v torek 26. maja, prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Planina Progat in Planina Kopnik med 8 in 12. uro pod Gonjami, hiše številka 15B, 25, 26, 27, 36 in 37 med 8 in 12. uro ter Dolič Ramša, Kapelica med 8.30 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
0: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
4: Kako kaže, z vremenom po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33. V sredo bo precej jasno, tudi v četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri. V Mežici na Ravnah 30, v Slovengradcu pa trenutno 29 stopinj Celzija.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
4: Promet poteka brez večjih posebnosti, naj tako ostane, vi pa si preostanek ponedeljka naredite tako, da vam bo lepo. Uživajte.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Drage poslušalke in dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni in dobrodošli v daji ponedeljku v športni pregled. Pričenjamo z rokometom. V soboto je bila v dvorani Zlatorog odigrana tretja tekma v polfinalni seriji med Celjem Pivovarno Laško in Slovenj Gradcem, na kateri so bili domači v zadnjih trenutkih srečanja spretnejši in srečnejši ter se veselili zmage 37-35. In se tako skupnim rezultatom 2-1 v zmagah uvrstili v veliki finale, kjer se bodo pomerili z ljubljanskim Slovanom. Nasprotnik ekipe Slovenj Gradca na obračunu za tretje mesto pa bo ekipa Trima iz Trebnjega. Kljub porazu so lahko Slovenj Gradčani več kot ponosni na prikazano v tej polfinalni seriji. Favoriziranje ekipi Celja, ki je letos že osvojila naslov pokalnega prvaka, so se odlično upirali, bili na obeh tekmah v dvorani Zlatorog v igri za zmago vse do konca, na tekmi v Slovenj Gradcu pa so z izjemno predstavo tudi zmagali. Sobotni obračun je bil zelo izenačen in napet vse do samega konca. Bolje so ga prečeli gostje, ki so povedli s 3-1, nato pa so Celjani najprej vzpostavili ravnotežje, nato pa prevzeli tudi pobudo in 26 minuti povedli 16-13, prvi polčas pa dobili z 19-17. Slovenj Gradčani so odlično začeli tudi drugi del in s 3 zaporednimi zadetki zopet prišli v vodstvo. Sledilo je obdobje izenačene igre, v katerem sta se ekipi kar nekajkrat izmenjali v vodstvu, nobena pa se ni uspela priigrati občutnejše prednosti. Še v zadnji minuti je bil rezultat tako poravnan na 35, 48 sekund pred koncem pa so Celjani povedli 36-35. Slovenj Gradčanom je po minuti odmora za zadnji napad za izenačenje ostalo še 30 sekund, žal pa so izgubili žogo in domači so zadetkom prazno mrežo potrdili zmago in uvrstitev v finale. Za ekipo Celja je Andraž Makuc dosegel 9 zadetkov, Luka Perič pa je bil uspešen 8-krat. V gostujoči vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Tomislav Špruk z 12 zadetki, 7-krat pa je bil uspešen Veljko Stanojević. Prva tekma obračuna za tretje mesto, ki se prav tako kot polfinale igra na 2 zmagi, bo že to sredo v Trebnjem. Sedaj pa poglejmo, kako so se razpletle preostale tekme v Ligi NLB, ki so bile odigrane minuli konec tedna. Na obračunu za 5. mesto se je tudi druga tekma med Krko in Gorenjem iz Velenja končala z neodločenim rezultatom. Končnega zmagovalca so tako odločili streli 7 metrov, pri katerih so bili uspešnejši Velenčani. Na obračunu za 7. mesto je Škofja Loka doma premagala Ormož z 32-30. Prvo tekmo je Ormož dobil za 3 zadetke in tako osvojil končno 7. mesto. V ligi za obstanek sta se Sviš in Radovljica razšla brez zmagovalca, bilo je 27-27, Škofljica pa je v gosteh premagala Ribnico 40-34. Ribnica in Škofljica sta si zagotovili obstanek med prvoligaši, Sviš čakajo dodatne kvalifikacije proti ekipi Mokrec Kik, Radovljica pa se seli v prvo B ligo. Tam so letos naslov prvaka osvojili rokometaši Ajdovščine, ki se tako po 30 letih vračajo med prvoligaše. Nadaljevalo se tudi državno prvenstvo za mlajše selekcije. Ženska kadetska ekipa rokometnega kluba Slovenj Gradec je včeraj odigrala tekmo zadnjega 16. kroga prve kadetske lige. Gostovala je pri ekipi Šempeter Vrtojba, od katere je bila boljša 27-18. Nadja Stacenko je dosegla 9 zadetkov, Ronja Sinrajh pa je bila uspešna 7-krat. Kadetinje so 17 točkami osvojile odlično 5. mesto. Moška kadetska ekipa nastopa v skupini za razvrstitev med 25. in 31. mestom. V petek so kadeti na tekmi 10. kroga gostili B ekipo Jeruzalem Ormoža, s katero so se razšli brez zmagovalca. Bilo je 30-30. Maj Rošar je dosegel 12 zadetkov, Luka Šteharnik pa je bil uspešen 8-krat. Kadeti so 14 točkami v svoji skupini trenutno prvi. Starejši dečki B pa so v soboto v Krškem odigrali turnir za razvrstitev med 17. in 20. mestom. V polfinalu bi se morali pomeriti z ekipo Dol TKI Hrastnik, ki pa se turnirja ni udeležila. Slovenj Gradčani so se tako uvrstili v finale, kjer je bila domača ekipa boljša s 25-18. Miha Kosaber je dosegel 7 zadetkov, Gašper Kleč pa je bil uspešen 4-krat. Starejši dečki B so letošnjo sezono tako končali na 18. mestu.

Dobrodošli nazaj v daji ponedeljku športni pregled, kjer je na vrsti judo. Evgenija Gajič, članica judo kluba Sloven Gradec, je včeraj nastopila na tekmi svetovne serije African Open v Alžiru. Izkazala se je z odličnimi borbami in v kategoriji do 70 kg osvojila zlato medaljo. Navdušila je predvsem v finalu, kjer je nasprotnico iz Alžirije premagala že po 21 sekundah. V sredo je v Črnučah potekalo letošnje državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol, na katerem so izvrstno nastopili koroški judoisti in judoistke. Med dijaki in dijakinjami je naslov državnega prvaka osvojil Aleks Krivec, srednja šola Sloven Gradec in Muta, Lara Jamr, gimnazija Ravne, pa si je priborila bronasto medaljo. Med učenci in učenkami sta nova šolska državna prvaka postala Makar Hontjuk, druga osnovna šola Sloven Gradec, in Tilen Zdovc, prva osnovna šola Sloven Gradec. Srebrni medalji sta si priborila Nika Pešel, osnovna šola Koroški Eklari, in Nace Hunik, prva osnovna šola Sloven Gradec. Bronasti pa so bili Tajda Forsner, osnovna šola Franja Golova, Izabela Pušnik, osnovna šola Mežica, Gal Gril, osnovna šola Vuzenica, in Žana Kojzek, druga osnovna šola Sloven Gradec. V ekipni konkurenci so bronaste medalje osvojile srednja šola Sloven Gradec in Muta ter gimnazija Ravne v konkurenci dijakov in dijakin in prva osnovna šola Sloven Gradec v konkurenci učencev in učenk. Nadaljujemo z atletiko. V soboto je v Mariboru potekal članski mednarodni miting Poljane 2026, kjer so se z odličnimi nastopi znova izkazali predstavniki in predstavnice atletskega kluba Sloven Gradec. V teku na 800 metrov je bila izvrstna Iva Pori, ki je osvojila srebrno medaljo. V teku na 1500 metrov je odlično nastopila Ema Pikaraj, ki je v močni konkurenci v cilj pritekla na četrte mesto. Med najboljših 10 so se v teku na 800 metrov uvrstili še Aleksej Klemenčič, ki je bil peti, Lan Krištofelc, ki je osvojil šesto mesto, in Jernej Mežnarc, ki je v cilj pritekel kot osmi. Sledi badminton. V Ljubljani je v soboto potekalo državno prvenstvo do 13 in do 17 let, na katerem so se z odličnimi nastopi izkazali koroški tekmovalci in tekmovalke. Poglejmo najprej dosežke predstavnikov in predstavnic športnega društva Sele Vrhe. Jan France je v navezi s Timom Bregarjem iz badminton kluba Mengeš v kategoriji moških dvojic do 17 let osvojil naslov državnega prvaka. V tej starostni kategoriji je bronasto medaljo med posameznicami osvojila Arialda Mustafič.

V kategoriji do 13 let je Naja Štalekar med ženskimi dvojicami v navezi Zino Bizjan iz badminton kluba Pišece osvojila srebrno odličje in tako postala državna podprvakinja. Ljubljani so zelo uspešno nastopili tudi predstavniki in predstavnice badminton kluba Karizma zraven na Koroškem. Lija Duler in Uša Potočnik sta med ženskimi dvojicami do 13 let osvojili bronasto medaljo. Za konec pa še triatlon. Včeraj je v italijanski Gorici potekala prva tekma za Alpe Adriatic Triathlon Cup. Tekmovalci in tekmovalke so se pomerili v sprint razdalji, ki zajema 700 metrov plavanja, 20 km kolesarjenja in 5 km teka. Izvrstno je nastopila Katja Glibe, ki je v svoji kategoriji zmagala, v absolutni konkurenci med ženskami pa je osvojila četrto mesto. Tako, to je z moje strani za danes vse. Hvala za vašo pozornost, želim vam prijeten teden poln športnih užitkov. V svojo družbo pa vas opet vabim prihodnji ponedeljek, ko bo na sporedu nova oddaja ponedeljkov športni pregled. Matej Nabrnik.

0: tylko športný pregled na Korouškom rádiu.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme, vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V Vuzenici je konec tedna potekala velika vaja zaščite in reševanja. Spremljala jo je Irina Fasfalt.
8: Tudi občino Vuzenica so večkrat prizadele poplave in plazovi, tudi druge nesreče, zato je bila vaja namenjena pripravljenosti, usklajevanju in sodelovanju med enotami, prostovoljci ter zunanimi izvajalci, ki v večjih nesrečah pomagajo pri logistiki in tudi na terenu. Župan občine Vuzenica Franjo Golob tudi zadolžen za organizacijo zaščite in reševanja.
9: Tu se moram zahvaliti seveda ljudem, ki so pripravljali to vajo. Moram reči, da sem izredno ponosen in zadovoljen. Šlo je za preventivno vajo, zaščite in reševanja na 5 lokacijah. Sam ocenjujem, da je bila zelo uspešna. Namen te vaje je bil predvsem, glede na stanje v zadnjih desetletjih od leta 12 Vuzenica, pa zadnjo leto 2023, ker so bile tako obsežne poplave, zemeljski plazovi in seveda na to moraš biti pripravljen, da lahko zavaruješ in pomagaš ljudem v stiski, torej vsem občankam in občanom. In današnja vaja je pravzaprav bila izraz pripravljenost ne samo tisti, ki smo danes na vaji sodelovali, predvsem tudi civilne družbe, koncesionarjev do prostovoljnih društev in tudi posameznikov, ki moraš poskrbeti pravzaprav ne samo za operativni del, da zavaruješ, potem poskrbeti tudi za hrano, tudi za nočitve, tudi za vse ostale logistične stvari in moram reči, da je danes bilo nekako pripravljeno po seznamu prek 100 ljudi na to pomoč. V teh časih smo tudi kar nekaj naredili strani občine, z proračunskimi sredstvi, da smo izboljšali stanje napram leta 2023.
8: Marjan Ovčak, vi ste poveljnik civilne zaščite, povejte, kako ste jo izvedli?
10: Smo jo pripravljali kar nekaj časa, odločili smo se na 5 punktov, kjer so že v resnici bili dogodki, a ne, zdaj smo pač emitirali s tem, da smo zdaj pridobili novo opremo zaščite, naučili smo se polaganje teh protipoplavnih zaščit in tako, da smo to zdaj tudi v praksi z PGD Vuzenica izprobali, ker videli smo, takrat je bil problem pri polnjenju vreč, ni bilo dosti ljudi, zdaj smo praktično aktivirali in tudi na tem delamo zdaj.
8: Smo danes bolj pripravljeni, kot smo bili.
10: Gasilci, zdaj je mladi rod, ki izredno uspešno dela, občani so pa tudi priskočili na pomoč, tudi v tem primeru bi danes, če ne bi mi to emitirali, bi imeli okrog 80 prostovoljcev.
8: Takšne vaje so zelo pomembne za dobro organizacijo, za sodelovanje vseh, ki lahko pomagajo, pa tudi za izboljšave, da je v primeru nesreče odzivnost visoka.
0: Delkov športni pregled na Korouškem radiju.

Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. To pot sta pred nami pregled nogometa in košarke. Z vami bom Miha Čop. Pričeli bomo z boji na zelenicah. V soboto so nogometaši v tretji državni ligi Vzhod odigrali srečanja zadnjega 26. kola prvenstva. Obe koroški ekipi sta svoje zadnje naboje v tej sezoni očitno porabili na sosedskem derbiju v prejšnjem krogu, saj sta tekmovalno leto tako Fužinar kot Korotan končala s porazom. Ravenčani so gostovali v Hajdini in pri hiši Darili izgubili z 2-1. Za goste je zadel Damjan Vukolič. Korotan je na domači zelenici gostil Iblo Spodvincev in izgubil z 1-3. Za Prevalčane je v 16. minuti gol zabeležil Nik Fasvalt. Korotan je sezono končal na 3. mestu skupine z 39 točkami. Fužinar je končal 2 mesti nižje in s 3 točkami manj. V upravah obeh koroških tretjeligašev so lahko z nastopi v tem tekmovalnem letu zelo zadovoljni. Mladinci Fužinarja, ki nastopajo v prvi državni ligi, so prejšnji ponedeljek doma klonili proti Olimpiji z 1-2. Zadel je Anže Podojstršek. V zadnjem 30. kolu lige pa so Ravenčani v Grosupljem pri Vrinju dobili porcijo, izgubili so kar z 9-0. Kljub porazoma je za nogometaši Fužinarja v mladinski konkurenci zelo uspešna sezona. Končali so je na 11. mesto EON Next Gen lige. V prvi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, Golgeter Premium ligi, so nogometaši Pece prvenstvo nadaljevali z 21. krogom in z 1-2 slavili v Mariboru pri novogradnjah Maribor. Za Črnjane sta zadela Darko Radivojevič in Rok Kert. Zadnje 22. kolo bodo nogometaši Pece odigrali prihodno soboto, ko v Črni na Koroškem gostijo drugovrščeni Roho. Peca je trenutno četrta z 39 točkami. V Habeko Superligi, druge lige medobčinske nogometne zveze Maribor, bi moral Tapa Komulator v soboto v Mežici moči meriti z Duplekom, a gostov na tekmo ni bilo, zato so Mežičani zmagali z administrativnih 3-0. V nedeljo so naslov prvaka lige potrdili Dravograjčani, ki so na gostovanju v Šentilju pri Palomi slavili z visokih 0-7. Za Korošce so gole dosegli Mario Crnjac 3, Nejc Pečnik 2, Teo Koren in Teo Tešič pa po enega. Ekipa Radelj je v Kungoti klonila s 4-1, tudi ta obračun je bil na sporedu v nedeljo. Za Radeljčane je zabijal Gorazd Rajh. Nedeljsko popovdne je bilo uspešno tudi za ekipo Slovenj Gradca, ki se je zmage z 2-4 veselila v Prepoljah. Med strelce so se vpisali Urban Knez, Simon Stopajnik in Žiga Jurač 2-krat. Dravograjčani so že v prejšnjem krogu osvojili naslov prvaka druge lige medobčinske zveze Maribor. Na prvi poziciji imajo 55 točk, 14 več od Brunšvika. Slovenj Gradec je četrti, Tapa Komulator 6., Radlje pa 7.

0: Po glasbenem prelahu nadaljujemo s košarko. Minuli vikend so košarkari ulične košarke 3x3 Fridro Koroška nastopili na mednarodnem turnirju Pro Tour v hrvaškem Trogirju in slavili zmago. Uspeh Korošcev je toliko večji, saj so nastopili Brešmarčana Jakoba Strela, ki je ostal poškodovan doma. Za Fridro Koroška so nastopili Jure Ličen, Adrian Hiršman, Milorad Sedlarević in Luka Lampret. V petek so Korošci v pretekmovanju premagali dve hrvaški ekipi Kozliči in Unij Split ter se vrstili v četrtfinale članske kategorije. V soboto je fante čakal neverjetno razburljiv četrtfinale, v katerem so zaostajali že z 9-17, a so uspeli spreobrniti potek obračuna in bosanski Prnjavor Meridan Bet premagali z 21-19. V polfinalu so Korošci premagali še ekipo Marjan z 20-14 in v velikem finalu še bosanski Srebrnik z 19-17. Barve Koroške so uspešno zastopale tudi mlajše selekcije. Ekipa Top Kop Koroška do 18 let se je z dvema zmagama v skupinskem delu prebila do četrtfinale turnirja državnega prvenstva v Ljubljani, kjer jih je zaustavila ekipa Doba, kasnejši zmagovalec turnirja. Korošci so končali na odličnem 7. mestu. Druga koroška ekipa v kategoriji do 18 let, Ulbrih Koroška, je končala kot 10. Svoj nastop na državnem prvenstvu sta opravili tudi obe ekipi v kategoriji do 15 let. Ekipi Fridro Koroška in Top Kop Koroška sta tekmovanje zaključili po skupinskem delu ter osvojili 12. in 14. mesto. Kljub temu gre za lep uspeh, saj igralci nastopajo proti večinoma starejšim ekipam in nabirajo dragocene izkušnje za prihodna leta. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Matej Nabernik in Miha Čop.
1: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
2: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo v

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Si lahko zamislite, da si hkrati del petih različnih bendov na različnih kontinentih in koncih sveta. Tilen Hudrap.
2: 8. augusta 2015 sem bil v Paradox, Vicious Rumors, Testament, Tro in Skepsis naenkrat. Torej pet bendov.
3: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
7: Topla, povezana, in pa srčna.
6: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
8: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
9: Dežela junakov, smo mi.
10: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
11: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
15: Gremo na Kope!

0: Modri fon, maje čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritiki opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. V Demokratični republiki Kongo pa se število okužb z ebolo približuje 1000. V srednji afriški državi so s testi potrdili 10 smrti zaradi virusa, neuradna številka pa ne bi bila okrog 120. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da so prave številke še mnogo višje, ker izbruha ebole verjetno niso zaznali več tednov. Minuli vikend so prve okužbe potrdili tudi v sosednji Ugandi, ki je že omejila potovanje čez mejo. WHO je tveganje za okužbo v državi določila za zelo visoko, na svetovni ravni pa ostaja nizko. Temperatura slovenskega morja je danes že presegla 23 stopinj, vendar strokovnjaki ohladitev s kopanjem te dni odsvetujejo. Sprehajalci ob obali so namreč opazili, da morje že cveti z algami. Sicer so neškodljive, ko se jih nabere veliko, pa sproščajo toksine, ki dražijo kožo in lahko zastrupijo užitne školjke. Cvetenje alg sicer običajno opazimo šele na vrhuncu kopalne sezone, ko je morje še toplejše, a se zadnja leta ustrajno pomika v pomlad.

0: kulturne dediščine.
1: Pozdravljeni. Povedala vam bom zelo zanimivo zgodbo o zakladu stranic pri Zrečah, ki so pristale v Koroškem pokrajinskem muzeju in bo razstavljena v Kulturnem domu Stranice med 26. majem in 3. junijem in potem kasneje še v knjižnici Slovenske Konjice. Torej, jeseni leta 2022 so na pobočju Straniških brd ali Burka iskalci kovin odkrili večje število bronastih predmetov, katerih skupna teža naj bi znašala kar okrog 800 kg. Skupine najdb naj bi bile razpršene na več lokacijah. V juliju leta 2023 je manjši del najdenih predmetov, torej 262 kosov skupno težo skoraj 5 kg in nekaj fotografij, Koroški pokrajinski muzej prejel v donacijo. Te najdbe so bile v restauratorski delavnici najprej očiščene in konzervirane, v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti so bili tipološko in časovno opredeljeni. Na Inštitutu Jožef Štefan pa so analizirali njihovo kemijsko sestavo. Rezultati teh raziskav so bili predstavljeni v prispevku, objavljenem v Slovenski znanstveni reviji Arheološki vesnik v letošnji izdaji. Če vas zanima, je dostopna na spletni strani Inštituta za arheologijo. Pomembna okoliščina Straniškega zaklada je tudi, da je bilo leta 2021 odkrito domnevno gradišče ali utrjena naselbina na vzhodnem delu vrha Straniških brd s 5 krožnimi terasami. Naselbina je bila na podlagi redkih keramičnih odlomkov datirana v pozno bronasto ali starejšo železno dobo, torej v čas med letoma 1400 in 500 pred našim štetjem. Predmeti, ki smo jih prejeli, so bili nedvomno del depojev oziroma zakladnih najdb. To so skupine kovinskih predmetov, ki so jih ljudje v preteklosti skrili med skalovje ali zakopali v zemljo. Odlagali so jih iz različnih razlogov. Ali so želeli zaščititi bogastvo v času nevarnosti, ali so jih darovali bogovom in prednikom, ali pa so si tako delali zaloge kovine za kasnejše taljenje in ponovno uporabo. Lokacije teh depojev so bile pogosto zelo skrbno izbrane. Ležale so ob pomembnih poteh, mejah ali na posebnih obrednih mestih. Predmeti so v številnih primerih urejeno zloženi po vrstah, pogosto pa tudi ritualno zviti ali zlomljeni. In tako naj bi bilo tudi v primeru depojev stranic.

Med predmeti, ki smo jih prejeli v muzej, so bili odlomki orožja, in sicer dva bodala, meč, sulična ost, sekire, morda tudi del čelade. Odlomki orodja, in sicer srpi, žage, noži, sekire, dleto, pa tudi deli posod, ter noše, med njimi narokvice oziroma zapesnice, okrasna plošča, diadem, ter nekaj kosov surovine, ingotov, ter prilitek in lužnico. Le redki teh predmetov so hranjeni v celoti. Na razstavi bodo predstavljeni le najbolje ohranjeni in najbolj izpovedni izmed teh predmetov. Po številu močno prevladujejo odlomki srpov, ki predstavljajo kar 2/3 vseh najdb, predanih v muzej. Pripadajo dvema vrstoma, gumbastim in jezičastoročajnim srpom. Večina pa jih je oblikovno podrobneje neopredeljivih. Srpi so bili uporabljeni kot žetveno orodje. Številni imajo sledove uporabe. Ob uporabi so se pogosto poškodovali in tako postali neuporabni, vendar njihova široka razprostranjenost in številnost v depojih iz bronaste dobe kažeta, da so bili lahko tudi oblika plačilnega sredstva. V depoju stranic poleg srpov izstopa tudi zelo nenavadna količina in raznolikost listov žag. Običajno so v sočasnih depojih zastopane le z nekaj predmeti. Tukaj pa je bilo odkrito vsaj 44 kosov oziroma petina od vseh predmetov, predanih v muzej. Po večini so listi žag dvorezni. En primer pa predstavlja enorezno žago, tako imenovano žago lokarico. Oblike rezil in zaključkov so zelo raznolike. Žage so bile namenjene za obdelavo lesa, morda pa tudi kosti in roževine. Med predmeti straniškega depoja sta bila tudi dva dela posod. Posebej zanimiv je narebren ročaj, prepoznan na fotografiji, ki pripada vedru tipa kurt. Takšna vedra so zelo redka in veljajo za luksuzne predmete, ki pričajo o trgovskih povezavah med severno Italijo, Karpatsko kotlino in drugimi regijami. Med zanimivejše predmete sodijo tudi odlomki nakita. Predstavljeni so z deli narokvic, torej zapesnicam podoben nakit. En odlomek pripada narebreni trakasti narokvici, dva odlomka pa trakastim narokvicam z enojnim ali dvojnim spiralnim zaključkom in okrasom iz urevzov in utolčenih jamic. Edinstven je tudi odlomek bronastega traku z detaljno izrezanim urezanim okrasom, ki bi lahko bil del diadema, polkrožnega naglavnega okrasa, simbola časti, oblasti in dostojanstva. Med najdbami je bilo tudi najmanj 11 kosov ingotov, torej večjih kosov surove kovine, ki so bili namenjeni za taljenje in izdelavo bronastih predmetov. Z izjemo paličastega ingota imamo podatke o njih le na predani fotografiji.

Vsi predmeti so izdelani iz brona, ki je v bistvu zlitina bakra s primesmi kositra, aluminija, niklja in drugih. Kemijske analize deležev teh primesi so pokazale, da so bili za njihovo izdelavo uporabljeni drugi rudni viri kot pri sočasnih depojih v bližini, naprimer iz Hočkega Pohorja, Debelega vrha nad Pregradom. Ali pa so bili izdelani iz kovine, pridobljene z reciklažo starejših predmetov, iz drugačne rude. Ljudje so torej pri izdelavi predmetov uporabljali zelo raznovrstne vire brona in z njimi najbrž tudi trgovali. Časovno lahko predmete iz straniških zakladnih najdb opredelimo v čas med letoma 1300 in 800 pred našim štetjem. Sodijo časovni razpon od srednje in začetka mlajše bronaste dobe do konca žarno-grubičnega obdobja oziroma do začetka starejše železne dobe. Odkritje depojev na straniških brdih in bližnja gradišča kažejo, da so bile prehodne doline na območju Stranic in zgornje Dravinske doline pomembne kot komunikacijske in trgovske smeri že pred več kot 3000 leti, v času, ko je bil bron ena najdragocenejših dobrin v Evropi. V zaključku pa naj vas vljudno povabim na otvoritev razstave Skrivnosti zaklada Stranic, kjer bomo te najdbe predstavili, in v dvorani Kulturnega doma Stranice v torek, 26. maja, ob 5. uri popoldan, kjer bo vitrina s predmeti gostovala le dober teden. Hkrati bo na ogled tudi zbirka mineralov in fosilov Viljema Podgorška iz kamnolomna Stranice. Naslednji torek, 2. junija, ob 6. popoldan, bo tudi zelo zanimivo predavanje strokovnega sodelavca razstave dr. Bineta Krambergerja s naslovom Skrivnosti zaklada Stranic, arheološke raziskave novoodkritih bronastodobnih najdb, kjer bodo natančneje predstavljene izjemne zakladne najdbe, arheološke in kemijske analize kovinskih predmetov ter pomen odkriti v širšem prostoru severovzhodne Slovenije in jugovzhodnih Alp v bronasti dobi. 3. junija se bo razstava preselila v knjižnico Slovenske Konjice, kjer bo gostovala do konca šolskega leta. V knjižnici pa bo 11. junija ob 7. zvečer ponovitev predavanja dr. Bineta Krambergerja. Se vidimo! Današnjo zgodbo sem vam predstavila Jožica Hrustelj Hercegonja iz Koroškega pokrajinskega muzeja, in sem danes prvič v vlogi pripovedovalke muzejske zgodbe. Lep pozdrav!

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
11: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Po njej vas bom vodila Mateja Kotnik. Čeprav se uradno meteorološko poletje še ni začelo, je zunaj že zelo vroče. Tako je bilo danes dopoldne tudi na parkirišču pred zdravstvenim domom v Slovengradcu, kjer so, kljub vročini, v uporabo predali novo vozilo urgentnega zdravnika. Na priložnostni slovesnosti je bila Ajda Prislen.
12: Po odprtju prizidka in potem nove slikarske razstave v njem je zdravstveni dom Slovengradec standard kakovosti svojih storitev dvignil še z novim vozilom.

0: pomeni za nas dvig kakovosti oskrbe pacientov ter predvsem varnosti zaposlenih, ki se vključujemo v delo na terenu in pacientov, ki so deležni te oskrbe. Predstavlja nek mejnik, da zdravstvo primarnega nivoja prepozna problematiko dela na terenu, da se vlaga, da se izobražujemo, da se sklicujemo in da se krepi mreža nujne medicinske pomoči, ki je na Koroškem zaradi razkropljenosti in terena kot takega zelo posebna in zahtevna. In vozilo, ki smo ga danes dobili v uporabo, je korak k temu, da bomo lažje upravljali svoje delo.
1: Direktorica Marjeta Vavpot.
2: To vozilo urgentnega zdravnika je pravzaprav nujen za naš zdravstveni dom iz vidika zagotavljanja varnosti naših pacijentov. Do sedaj smo imeli starejši avto, nekje 6 let je bil star, slabše kakovosti, tudi opreme in za to pridobitvijo dvigujemo standard nujne medicinske pomoči, takšne kot si zaslužijo naši zaposleni zdravniki in diplomirani zdravstveniki za izvajanje svojega dela, kot tudi mi pacijenti. Dežurstvo imamo zagotovljeno, trenutno izvajamo vozilo dežurnega zdravnika, to je mal manjši standard in pa izvajamo tudi seveda z vsemi javnimi zavodi dežurstvo v urgentnem centru, v EHP enoti. Želimo si, tako kot smo rekli, nad standarda in upamo, da s tem vozilom tudi pridobimo mogoče kakšnega mlajšega zdravnika, ki ima željo delati tudi na terenu.
1: Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.
3: Zagotovo je zelo pomembno, predvsem, da bo zdravnika pripeljal do doma, kjer bo pomoč iskana varno in kar najbolj hitro. Jaz sem zelo vesel, da nam je uspelo dobiti tudi nepovratna sredstva strani Ministrstva za zdravje. Približno 68 000 evrov je ta avto z nadgradnjo stal in tudi toliko smo počrpali teh nepovratnih sredstev in s tem res omogočili veliko bolj kakovostno oskrbo na domu kot do sedaj.
1: Zdravstveni dom Slovenj Gradec deluje na območju obeh občin v Mislinjski dolini, torej tudi v Mislinji, ki je poleg Slovenj Gradca tudi pristopila k razpisu za novo vozilo.
4: Konec tedna je bilo veliko prireditev, predvsem prijetnih, pa tudi takšnih s protestno noto. V Dolenji vasi v občini Divača je v soboto potekalo drugo srečanje civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn. Koordinator združenja Diego Loredan, zakaj ravno v Divači in na kakšen način so člani združenja izrazili nestrinjanje z gradnjo vetrnih elektrarn.
5: Lokacija je bila izbrana namenoma prav v občini Divača, zaradi tega, ker je to edina občina v Sloveniji, ki ima žive, bom rekel, 3 državne prostorske načrte, plus pa enega četrtega sosednjega še iz občine Sežana.
4: Pojasnil je tudi, kakšen je bil namen srečanja.
5: Tako da naš namen je bil to, opozoritelj ljudi, da ta problematika vetrnih elektrarn ni tako, bom rekel, brez problemov, ampak je velik problem, s katerim se bo morala prej ali kasneje tudi država ukvarjati.
4: V združenju jih ta čas najbolj skrbi postavitev vetrne elektrarne Ojstrica v občini Dravograd, kjer je že sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu, a je bil sprožen tudi upravni spor. Vozeniške enote zaščite in reševanja pa so konec tedna vadile, da bi bile, če bi bilo to potrebno, dobro pripravljene na nesrečo, ki si je seveda nihče ne želi. Več Irina Fasfalt.
6: Tudi občino Vuzenica so večkrat prizadele poplave in plazovi, tudi druge nesreče, zato je bila vaja namenjena pripravljenosti, usklajevanju in sodelovanju med enotami, prostovoljci ter zunanimi izvajalci, ki v večjih nesrečah pomagajo pri logistiki in tudi na terenu. Župan občine Vuzenica Franjo Golob, tudi zadolžen za organizacijo zaščite in reševanja.
7: Tu se moram zahvaliti seveda ljudem, ki so pripravljali to vajo. Moram reči, da sem izredno ponosen in zadovoljen. Šlo je za preventivno vajo, zaščite in reševanja na 5 lokacijah. Sam ocenjujem, da je bila zelo uspešna. Namen te vaje je bil predvsem glede na stanje v zadnjih desetletjih od leta 12 Vuzenica pa zadnjo leto 2023, ker so bile tako obsežne poplave, zemljski plazovi in seveda na to moraš biti pripravljen, da lahko zavaruješ in pomagaš ljudem v stiski, torej vsem občankam in občanom. In današnja vaja je pravzaprav bila izraz pripravljenja pripravljenost ne

0: Samo tisti, ki smo danes na vaji sodelovali, predvsem tudi civilne družbe, od koncesionarjev do prostovoljnih društev in tudi posameznikov, ki moraš poskrbeti pravzaprav ne samo za operativni del, da zavaruješ, potem poskrbeti tudi za hrano, tudi za nočitve, tudi za vse ostale logistične stvari. In moram reči, da je danes bilo nekako pripravljeno po seznamu prek 100 ljudi na to pomoč. V teh časih smo tudi kar nekaj naredili strani občine z proračunskimi sredstvi, da smo izboljšali stanje napram leta 2023.
1: Marjan Ovčak, vi ste poveljnik civilne zaščite, povejte, kako ste jo izvedli?
2: Smo jo pripravljali kar nekaj časa, odločili smo se na 5 punktov, kjer so že v resnici bili dogodki, a ne, zdaj smo pač emitirali s tem, da smo zdaj pridobili novo opremo zaščite, naučili smo se polaganje teh protipoplavnih zaščit in tako, da smo to zdaj tudi v praksi z PGD Uzenica izprobali. Ker videli smo, takrat je bil problem pri polnjenju vreč, ni bilo dosti ljudi, zdaj smo praktično aktivirali. Tudi na tem delamo zdaj.
1: Smo danes bolj pripravljeni, kot smo bili.
2: Gasilci, zdaj je mladi rod, ki izredno uspešno dela, občani so pa tudi priskočili na pomoč, tudi v tem primeru bi danes, če ne bi mi to emitirali, bi imeli okrog 80 prostovoljcev.
1: Takšne vaje so zelo pomembne za dobro organizacijo, za sodelovanje vseh, ki lahko pomagajo, pa tudi za izboljšave, da je v primeru nesreče odzivnost visoka.
3: Na Ptuju je potekal 37. festival dobrote slovenskih kmetij, na katerem so koroške kmetije znova navdušile. Karin Potočnik pozna podrobnosti.
4: Po 36 letih so na Ptuju podelili kar preko 25 tisoč priznanj. Vsako leto kmetije v ocenjevanje prispevajo približno 900 izdelkov iz 16 skupin, sodeluje pa med 450 in 500 kmetij. Na ocenjevanjih sodelujejo krušni in pekovski izdelki, potice, testenine, mesni in mlečni izdelki, sokovi, olja, kisi, žganja, med, čaj, marmelade, konzervirane vrtnine in številne druge dobrote. Festival tako spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter krepi prepoznavnost pristne slovenske hrane. Kmetijska svetovalka Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Bernarda Javornik.
5: Lahko pa rečem, da je bilo skupno kar 89 izdelkov prijavljenih z koroških koncev in od teh kmetij, od teh izdelkov, samo 7 izdelkov ni prejelo priznanja. Bilo pa je podeljenih kar 45 zlatih, 22 srebrnih, 14 pa bronastih priznanj. To pomeni, da bojo te kmetije lahko zdaj eno leto svoje izdelke tudi potem označevale s temi znakci, srebrnim, zlatim ali bronastim znakcem, ki so ga prejele na tem ocenjevanju.
4: Ocenjeni in nagrajeni izdelki so bili konec tedna razstavljeni v Minolitskem samostanu na Ptuju, kjer so si jih obiskovalci tudi ogledali in poizkusili.
3: Za konec pa še na štrekno, ki so jo konec tedna oblegali ne le kolesarji, temveč tudi kulturniki. Z njimi se je družila Ajda Prislan.
6: Kolesarjev je mrgolelo od blizu in daleč, od mladih do starih, cele družine so se podajale po tokrat kulturni štrekni, eni najlepših kolesarskih poti od Dravograda do Velenja. Zakaj na kolo, so bili vprašani naključni kolesarji, če pa imamo tako dobro štrekno, so bili odgovori. Tokrat na peti dan ljubiteljske kulture v Mislinjski dolini čez regijsko mejo, kulturno popestreno. In še en zakaj?
7: Ja, pridemo zato, ko smo doma, blizu in občina neka časti nas in tak uživamo na progi biciklici, na štrekni, no.
8: Ja, v redu, se imamo, v redu je. Tako da smo kar, kot bršlanke smo nastopali, ja, tudi smo sodelovali tule na štrekni, tako da je bilo lepo.
9: Ja, ne bolj všeč je druženje, da se ljudje malo podružijo pa.
6: Stalni udeleženci so tudi člani pihalnega orkestra Slovengradec.
10: Se to naše poslanstvo, da igramo na takih prireditvah, kot so na štrekni, bilo kjer je kulturne prireditve v Slovengradcu. Super se imamo, nimamo kaj reči. Tako kot pa vedno, ne? Inštrument in dobra volja.
6: Dirigent Peter Valtl in drugi.
11: Kar se tiče programa Štrekna, je res sedaj že peto leto. Lepa zadeva, združimo šport in kulturo Res je pa, da ne izvajamo nekega, ne vem kakšnega programa, ampak se bolj ali manj pridružimo z koračnicami. Za drugo leto bomo pripravili še eno bicikl koračnico, kajti tule mimo se ogromno kolesarjev vozi in vsi se ustavijo, vsi so dobre volje, tako kot mi.
6: A vam je kaj vroče, ko ste oblečeni v popolni uniformi?
11: To je pa edino, drugo leto pridem v dresu za kolo.
12: Vroče je, ampak je pa sicer lažje pogasimo, če nam je vroče, kakor če na zebe. Evo.
6: Predstavili so se ljubitelji kulturnih ustvarjalnosti od likovne glasbene plesne v starem mestnem jedru Slovenj Gradca še dolgo v večer, do trenutka, ko so morali odstopiti prostor pripravam na prihajajoči Pankracijev sejem. Z dnevom ljubiteljske kulture si roke podata javni sklad za kulturne dejavnosti, izpostava Slovenj Gradec in regionalna razvojna agencija za Koroško. Dogajanje pa je tudi letos pokazalo, kako preplet gibanja in kulture ustvarja prostor za ustvarjalnost, trajnostno mobilnost in prijetno medgeneracijsko druženje.
3: To pa je bilo tudi vse za danes. Z vami bomo znova jutri.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prežihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenja.

Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

Ana Poti y Novelu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

Vsu și Velenca. Vsak dan bogati all you can eat menii in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu și Velenca.

0: Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Lesk v očih za